Ya me samo sunga ke ke ka ke mke wola ngume masi kama kaya ka he. Sese ngume kwa tin ke konke radu XFM 107.9. Tete masa kaya usisi ke akon. Waka kaya ke ka ke kam kuma masi kama kukuma ke radu XFM. Ukwe tati kagise ge e ka uwa skola. Ge gesin e tanini ka panka ka kam kuma e. Ta ukwe ya tete kuma e masi kama kaya mkuma. Market data.

0: özel.
1: Ya mesa mosun ngai ke ke ka ke ke ke wola is musira ke sesing ngam te kawa 35 tak ke konke radio x ka fm ka wa ngi ke ka wa kwa ngi 30 a ya ngo abasiya musira ke ngole sin kha kha ngole sin kha kha ta ka e zela khama ko ngwa wa ma abasi ka ka usi ka tsala to ka ke ke wola ma e ke koko mo ngka e

mandala ke ka e parti hinka kakara ya mandala ngu lini ka angkota mini higia ki ka e yi chitwa nga e yang he wa parlamenti viko mapanga kao nga u yang he wa mzwanele nyonso ta portofolie ke ka kamsingu ka ujala ene wa ke gani na gani ujala u wa chale wye ya ngam tanguka makang he wakang aka nesna burgermeister ki chige vex rati viko mpanga kao obri chengwa takai kamka ngi dulapa yang he wa tenduru tin ya gani kuna si gige da tin aga ngum chengwa da viki ngu aga ngitong si ki trakaim ito rasi American ayi statu yang he wa tenisi atu muku ohun Nelsville ya dilakambu si ohun ngabi ya kuka angga ya kake chitwa isi kwenye kama kwe ke masu enungi ya doli apaten jum paten da kage vikang ya achangu ke kaya kawake wa tahtaka ya mono ke sula ke kik angi wa kangergam tenesi ayi guvernu yange wa beli ta paten ya chitwa ya kuwa giga panga ngawa ke chibisi sika ya ke kangu ngawa yim ta mana ya ng dan ke September ye ngui si kota kangu e ka ngaki ka ngani ni ka ng ke ku ngang hung kham sing u ke ka veta ke ta tsa tu hung ji tro ya ng ya e ya ku si a wuzela bren ngawa ka na kau ke ka wasi ke a kham sing u kut chak ya chon ya ka kut chai kong nga ka ya ke kut tuan kut chau kaya nga ya chit nga wuzela ya kum nga si wala wa neha dira sam kum ngui

0: Yemisa mo sunxenge icanxe ke mke wola ncuma ke ajanqumsela ke mke xa mqo program aqonke Oswald Better Life xa ya program ke xa batitya e tasa xeka usisike yanqunga yakaxeke mke xa ke cimcima emthwa ya saxethu sike aqala dwa kaxeke mke wola ncuma edit umqo wa radio XFM amsika maxeqo nqe yakwekethu usisike aqala dwa kaxeke mke wola ncuma
1: Asim ma chuni ba chung pa ma chilongo.

Olawa 9KXKFM yang he ahanam kinhum omi fristo magumbu in a state yang he wa veska plandiwa ta doctors ya akharati ta ti ding ese waske hana etike advocate yang he wa adila hasim he wa ngau ke khateya ke vikoma ke mandlanga komisi etike ka cabinet minister na lady pandro ta hi sivi na ke du ki kang he chipsisi ke wa ke kapu ya gani khuna si gani khama khike li ku te ki koma ki ku ke panga khama ko gulu ka ji thot e siu vilung sa ene wa ki statu vi koma hasim anunda ki ya ka tu vi khama ko kam

0: ke o mosobo a na go hetwe ka neteko mosobo tao na twe ka neteko kwa ga go di tswira isi ka teko be a twe ka neko ha kwa go di tsinja tsinja shane go kuma nyama go tete tsa o ngo ka go tete ka kra kwa go tiehi a tsa ke tswa a di a gola e jim tsama a ka tswara go note ya ena mibiam o ke o mera ke tate hin kuna tete tse to di tsukanje bagane jiki na tete jiki kwa njita da kwa njika rata ya shantahi na kita matakara kwa njite kuna kawo kutiehi takunu South Africa ya tuwehi South Africa ya kwa sandam kutiehi kwa njita maki ya tiehi khasukle ya sika na khae ya tukwa teta kwa njika tiehi teda kuta ya kawo kutiehi takunu te kwa njita platform teni kia kwa njita kwa njita na teta kwa njita kwa njita njita shanje muwa kwa kumwa nito teta kwa njita teta kwa njita kwa njita au kwa njita kwa njita kwa njita teo kwa luki te wogwe, taa kwa kwena akwiri tehe na aneko, akwola jika tehe, kwa mna achawon jika tehe, kwa mshika. Takono te wogwe kwa, omeka jina mibia shayashi na mibia kia wehi kwena a, takono smezdrev kia chige hiko na te wogwe, takono platan teni kwa na tema te wogwe, ana te swere masa, khanata aneko anako hano, na ako jika na mungo kwa haka na aneko anjiki. Ndeo cheka atina, ndeo cheka vehu ji, ntaka na kwenye taka na tehe nga ajiki leta. Tea na nto dangwe kato tehe, kana swere ma, ntaka na kumu ane kuhana nukuli chama kana kita hinsa nte tako tichinja shana te ntaka na kuje ikara mumu tirita
1: cha te te te xka fm kiki doma kwa te makwena uma platform te nki wana ten siwa
2: owa tako na mnyeha fm
3: te te hino te te te inka ma anko ma chara chara ko kuka cha wata no kuli na kuka tinto na no ge umaki aka nga dikaba magwem am tai ham ga dikaba maho tanya ko no an aka dako shi an asio ngandi aka hambe ri khwata tengya o khwata te claim ka chwa chwa ma no tengya o khwata hinya hi te am te him te shi patra ma te te ego hibe te shi patra ka ha a tsi khwe a twa a tsi o ti ho no na kho ha no te sho para na kho ha ayi twa di gluta ma chai no ka shen ji ta ti ata kon ti ta yin a ho ji hi no ka pini ma nga ta an ho me no am pini yin ma ma hi no ngo ko me ka ba no thum cha kya ni ma kha ro ta no shi no shi gaung shan kha ma te te hi ka ma te go hi be shi na ko ko am kya ma shi chi ba tra ho ma te wo wa te cha o te te yin ham be te ngi ao ko ka ho he gai ai ye ke ri ko ai ka ha no ma no ma no ngi ao o bo ki te o te te ka ha cha o
0: ngam ngi ao ku ma an ra ngi ao ku a ku te ma re a ko tam ko ma gi ka ra ko ngi ao ku
3: gi ka be ya an tse ga ta ba ngi ao ti hi be an tse ga a thu ngi o ha no a thu shi ka ha e ma tse kha ma cha na ho yo ka te no mo ngo kha ho am tse ka m ki ya ho no te sha o ye ma ta no am ye ma shi kha ra na kha ho no tsam cha ka cha na ko te no neka kuti ke kukwa hota hino acha ki kike no acha ki anka kutia kiaba no bere koh tako acha kwara kwa hunu kuya iye la hunu to kwe ko uu no bere kai kai anka kome tona ki bere jaroho ya kino kao kome no kawa iya nyako ike nga mshiki yi zanga kwa ta anta tete
0: uma akuri maka weti anta kome ron kinyita
3: uma cha akia ni makitere tano cha wo cha chawe kikungwa tenu tawe kya ta kunwa te tin cha khoro ko ya tan ata ta ba ya no ya koi ata kya ne ma ko khoma na ta no ja wo ta wan da twa buni twa ta kunwa ta no bere to koi ne ku chong no te sha ko te ta te te tin te te o ra ho no ata cha o he unwa te no jang ge ku ye ko ko no cha shi ku ye ho ho no ya no cha ya chu shi wo cha chu shi wo ko no te ta cha ki koi ga ko he khai ka koi cha kha ti ka koi u no ata in ho ka wa ti de ta ye no ma ka kya to a ke ta to ni ko ma ko un u ta no kya ma na ko ko ma shin o wa ta no si to wa na no ya no to ko nya ho ha to am che um ka to a ko ro ko ta ku te ko te an ta te hi te te
0: tu mo da ra sa ta le ko te na ku te ti na ta da ra e ku ko ku ti
3: to un ka ko te no ta ke ku mi si te ti ku ri an kan di mo ka ti ku un sha ti no an gu wa ha no ja a ke a ba shi ku ri no am kya re ka ha cha ke ku ja ha ha u yi no ge ta ni gu ngo ngu dim oka tingu ai hano chanja ki kui kun ai shikita ko aki cha tai no bere cha akachashi ta kyare mkate ku ta heutwa te ana hibe kweta ne angu hangu wa ta maino shi yetaba
0: no akuri qama ntanguma ita tuwo khwano
3: tuwo khwano njuka obe ambe be chago wa ntaji aye jara jike kwa tike cha kom ne maqa ma te bere ne ka yamu te vinta gabui tinjuka utakwa anta tete
0: anta tsago to tete ta ho a body kwe body he kuma kyare ka kun sin khate kun ngu ko tin kin sa na kwa hek
3: kyare ka cha ku angu na ko angu ta ta ngu wa ta ma ha cha a ka cha shi cha ding ja ki shi ko ta ko cha ta no cha shi no shi an ka bori ma a sin ga ndi kwa ka an ta hi sha na kwa
0: no ka sa ngu ma ku dim ka te
3: ka sha ni ko he ka sha ni he ko me ga ra ko ji be ya te ka sha ni te ka sha na ko te ye cha ho o ndi he ya shi kuni kwa dao na ta iya ha wa anatang un daro kukun wa tari tuku unki hinya teta kwa iya cha peha ta maha ta ma cha kia ma akwa ya cha kia ma nako toti cha iya ishi ukrayo kwa shi inu shi kongwa te anta tehi
0: akuri shi kasha na tehi
3: no khoji u an yiki jinde ji un oe he dini ji kwa anta tehi kasha na tako an akwa ya cha kasha na tebe no cha anyako anko kwa hambe anta tehi taba
0: awa mkaji mtama akuri ntende umusoba awa mkaji
3: te ko kwa ko onguli na cha tingan ko kwa ko te kyare ko te hin as anje ke te hin an join him an si join him an kun kun ma si ya ko na kwa ko no bere urukwe ka ko ta te wo ko te ke anyam te te kwe te u he te ko kwa ko kyare ko te hin ta ba
0: en ga an ro ti wacha mta ko gen ti so ta ho tsani tse u tsama go tsi
3: an di an a ho di an ho di ha di cha tingan ha te te kun ta ti ka di ha di
0: ee kujinta zao kaiti ya kuni maka ya kena mwiti kaparo mtakuriti ya hii
3: kaparo mahambe yima taba doroi doroi ngao ma no ui tatete ya kia himi yima no taba doroi chano om a yima am chana kwa kono a poko ya chaki hambe no nganu chakile wakwa a poko ya chaki hano ya kaha shoo hiyan kwa kono cha doro chani kwa a chani matwano cha desha na ngiri ngiri cha desha na ngiri ngiri no haka tako kere kukewudwa kwa ya tako no anki gomi no chakile wakwa hano ee cha wakwa ori mama doro doro is this a doro yiha ta an ta te te an ganji
0: ya may 2014 sondag het eng kamdeski ehen de kurji ot ehen ehen go te apo namu ko tsu tsu sa he de kurikwe keri jao an tsu ku an de kurikwe an ka e kaka ma kuna siki at ehen ngai tika Aitla gata na tia ya kwa khamin, taa ngara dangi dede, ke hekwa khati ya yama.
4: Tako shuwa ya diyo sekte te honotunisiya vapen niyakhe ekska FMCK.
5: Piro. Omega gitete tante kien karate tangam kungam kwako tagote ko tiyata. Omega gitete pe khumate wo sure kwama nako pere ko wokuri nako te krisen mate tagote ke mate kamatan. Ngam tom kwa ngutyo yahe mate ave kwa ngum sure kwam wokuri nyadim. Krisen mate nga ngun tswa mate tatete no wokuri tahe.
0: No na kina mo so bona tata tsane go te.
5: Tete kuwa na no go na ta jama kwa go angai ke.
0: No kuwa na to mo so bona e be go na to ta kwile go ke nta kuwa na to ke tlo te.
5: Kuwa na te a ke eng kara tlo go te. Nngwe kwa ke nta e a te tsa ma be a ke tete ma te kya ba ka ma ta ko na kya ba no a ma kwa go te ta hi wo kuri na go ke eng kara. A kuri a ru dimbiri ha kwa ma tinara ma ta ko ma tsa ke kara ta no. Ga no go kara tsa si tlo a ru ko nngwe ko ka ba storam ki.
0: No me a ke a ba storam no o storam ta yo ka te ga we.
5: On stora mate inta ma kun khote avete kwa no ar kha heta ko na kwa man te mu te on ha kya vete de vete kwa no da kasa
0: na me de kya ba kwa skat mo sana to kya ngara te ten ngo to kha son de su an enta to kha sana ko te wa mi ha to ten tsa
5: te kha sana ko te te vete ku spatram a spatram ko tsa sinu ko tsa sinu cho no tsa kya re no ya to ete na ko ta te te ta
0: ma me ras o wa aspatra ko ete na ko ko tin re tu ka ko ma te te
5: O mega sim o mo ko e ves patra mano a mo ko e tu na tun a isa ma chat na ko e a ki khan a bet no fry ma ya ka ne ka kharu ti kwa na mu
0: no a sere ti ha me ata ko na khaten ta ko na a kam ka ma gi jan sere ho te
5: a mi ma jao ta se tun ko
0: han be ko jao kam te a mi ngorona
5: Ami jama tin sebi jama do akang ko teta hinka emtati hinki besukin makwara ko jiteta spatram ki jaw ko jiteta hin kujiam ki jaw ko jiteta hin takun anji kya ba kha a majaro ninga unka hambe anti jama munjini maten kha anka jaro ke jama anka nji jaro ko teta ninga musi kama triki mtwima jawa ko ta sebi jampe shure akunga beti jaw odimka amunga mu South Africa
0: ninga ami ko tsam teta ami ko ndekho a tsam jaw ko teta
5: Anko suwapo man ango tete vier maham.
0: Masaba kota awa te kwako te.
5: Ya nukun tenve furai muka. Takunu sinu anu ya tahin sinu.
0: Mwako sinu anu dike ngasiri di sinu kiawani ya.
5: Ya kunu kiawa tebe kandure mkin ama. Takunu toki kato mkuna ha en tinerandima tinerandima tel kama yungu kato. Tinerandima penima. Defoyi frandima shomukuma. Dona grandma so mukuma ton ton okon okon anka chiya te kwa te ama ana ve ate kuna randma kara kwa nshuit masikungisa tin randma kwa te cham tasman he ama cha dom ya kan kara anko ma kwa kwa ma taki kwa te tate chiya hin kwa na ate kuna ate duko tuwa ko chiya ta ngaka kwa ni ate kwa anka ha kya bana kwa ha kwa sa di a of ha kwa der ham ko ma kara kwa no tuwa ha kwa gobe ha kya ate tra tuwa u Tate chia tavete kuna se.
0: Nga sere kamsi enka mtuwa kwenu. Enu kudu chinda sene kwa kuna zika. Vene nga kwa mtu rado ntie fiyete kuhuji woko tie hinga omeke ziki.
5: Te baskopo mamunta. Baskopo ere kwa tani tokunu. Baskopo mamunta. To foride masini munta. Tete ni munta. Te tie fiyekuma. Awe tie fiyekuma. Kuwa na munta. Kana mgu mkite. Sungura mate tchoro kunu.
0: Nga sungura. A foride sika sene tchore tiyan. A baskopo esini munta.
5: Baskopo emu no foride emu minka kwara ko sikama ti kwa muti no sungura ma atunta ina mqem ki cha garani tkhoro cha tuna ki veya cha tkhoro tkhoro ntana kan tuexu tateteta hi
0: ntamsi ka amba sungura ko nta na tkhoro ne ko te
5: ntamsi ki disku ma tkhoro ateto disku ma tkhoro e cha me ko etinu ton ti e fe ko sa tkhoro etaminu ton ti dim ka to ti ton ton dim ka te ton ton dim ka te ve atete ti ya tatete du ku to atam kwa na inte tamate kona te duku to ata ha
0: nwa ame khamed a ngu ato tsana te nga na ngu jike to te ta ke
5: te be khwa ngu am o ma sendi khom qema ngum khom qaba mka tsaro yo te te
0: nte e ko ima te ngu am an tsa ken kala kwiri bara matu tsa ke ma tla
5: am an ke bara matu nu ke te te furur ma o kama samanta ma khanya khu te te ha ka kombon ma te nyam te ma te bara kam ka te Baraka mkateti ya kanu tekwa nte ako mponi kitwe Ako mteka ikuke kia te mbaraka mka Mbaraka mkakuke kiteti ya kanu tetwe haka mponi ki Haka mponi ki mbaraka mka kama ata gugugu na kutano Kwa nguma nguma kuna ako mponi kitetwe
0: Tako tosa ako mponi kitetwe Nuhu sasa kana tuku mteko atka mta jaka iti sasa mka
5: Ante di sasa mka ten ou na tako na kaa sasa mano Haha tama haa tasisi mkwa hatou Hamda masim hatou Sasa kwa te anahewe ante ti bila maita tamno Kwa kwa drinki mate kaa tako te tsiga Nga hundi toa ti mua te a go te abo go aka ngi tama ti bemba ma to ya khunu ngete anka te te ngwa te te ave sa sa kho te ti ya kwa kwa ko ka sa sa o me ga ki te te ne te bagane ja ya nu ku te he mu kwe ji ka sino aro ma ku ni ya ka ti me ji ka ku ta te te ne ku ta he utu mka ya no mara o na ka am to ku wa te ki amin na tri tu fa lof ma go kwa ko te te bagane ma cha ya ko ku ta ma no cha ko dringi ma ka cha aro ma ku ne ka twa na sa sa am ki mbiri ta ko to he na ti bamba ma to ta ma to Mwiki said Africa mkiti mwati nki yela tako na sasa kwa kwa kwa ta Tuwana sasa kako tuwa ate uwati Sa wago veta kwa tihaa yus tuwa ki
0: Mwa ishe pasi weta mkwinta ngewe Enu mwiki kwa na tiyeko tako na kwa kwa La omeka kiyere kwa kwa kwa na enu tsa mkwa kwa kwa Tuwana ki ngwari ndaha mwati
5: Omeka kiyere kwa ibebe tako Tako na kwetu sasa mkama Kana kaka mkinu Kana kako hanu Ya kwenu ya kwa kwa mkama Kana makuwa kwa itama Kari kari mkuwa kwa mkwe Matako na sasa mkwati
0: Amita kwa mtako na kata kwa neka Na okoro na kata Kana tako na kwa kata Ngiko hambe
5: Ata tena okoro na kata Kuya wakuri nako Kain kwa kwa nge muma Hambe kuya wakuri Matkaya kuteni kaya kumuka Matkaya kuhani kwa mkuka Hankawa hakiaba na kwa tani Ndeye makikungi ha Ngumi matkoresa nate Buku Chamare, hey, fokon ma, am atat khuruna kho hanu tum atat ombere uti dimum ni masid afrika re gwa khiri kwa qoni marati abe jam kha khaya kwa tahin diman te am kati ya hinte te tona gena kha ata ebe nun ka ya ko sid afrika mki ya cho anak te ko tona akam kha kwa ti a ofa kati ya ta tswana
0: ninwa ka to tete tom guma rambe matete pa
5: te sera matuvi tebe kuwa na pa mki tete
0: to tira kwe benda to kwa kwa tete kuwa na ta
5: kuwa mata abe khom qekani ma go go go na khoku gwa se ku khoma
0: no tono
5: te kwete cha abe
0: so
5: nanga tsaima
0: ngakona ka tonku ka sekitete
5: te ke wa go purane mka a mqeli mka ikere e kuma cha mo vera hanu nwe mu mate ya ko tete ma matriki tu ya khwati uwa manguri khoma ko ini ki tete ma tso ngiki ninki te kwa ka matkhara go gwa wa no a ga go nkwete jaro qarita ha
0: ke tsanda ke khera ete shera ma khana mo ke kwenye go te ke nte kwa mo ga tsuna ki ni platform ten ke a tsiete kona ina ndego ya te shera ma go reta
5: tim tsone makapande sangara ti ongu
0: kandangi
6: ekka

0: kwelemboro ahud komo agade atako hada soto de tamaha nyam kara kap kata ngskhiri kairo kan african goyama xka fm kitena motime
1: ki soe sa ti marat kamuti to a ti komaten ti a soe sa te smedref ki te sandam ta te ki tengan architect kun sa kiri na nje kam ta ti te wo hi akitende tende ki te te tende cherese na khu kwara khu mani mqhibise na khu tao mburuse na khu te circle te baramatun tsan shure kha te cheka te ve kha buka ji kana khu no kwana te afu ji kha te ki ta khon te ki go hi ve ti ya di tfe on of a nduka wa kitenta kunkweteta hi tfa ya bora gota bora ncam kho xa nora gatin sa haka o ka tekun sin mota a khoje te tso sa ke circle nine te hon te o hibe shure ki cheka om nduru baranu garaive khuwa khui afu kwana te nta khao tata te te te a kin te tso sa circle nine drop of kun tamahanu 15 doropa te kun hambengu Douglas yo kha ate ho ta hi ata kun kya ba tin na ya kha tro ji anwa kinu anwa khiri so te ak sai se ke usa circle na nye mara te ka te kun sa better a bara ma tu nu ai khu tswane ma chubise na khu thuta ma kha ata hi sna khu nu thum ka ta na khu nten circle ame ke ku tswa ko te jawe u wa khu nte ku jawe ta te ke usa circle ta bara tu khu fa ai ke u khu khom khwe ya khwano
2: ntami ya tie be go je a ke te teno ngatiefe aha ka sika sino mwetinye ntuna tsamita borang ma kosita ntuna ku program ngam kana shiwa ta of ntuna gewa mo tene ntahi sha ntaka msiki tete we tsana kwe anata tu program jinga ma kata nata
1: tete hindwe kwe tete mbo ndwe kwe te a ki tsuma ku kwa ngama kwa tun tuna seven de lan ngama kwa tunu tunu tuna video geo kwa sia kwa ta of ku kwa bora ngama kwa tunu bekende spanish so stay spanish south africa sharing yetim ta khono wa diga kwa haka ke a jawa te komi ngi kho hi de tinu do inu ta a kha mo kwa na ke diga kwa aminga amigo a komi te kha te do nu te a kha mo ta
2: ntsamya de kwa a ke hambe kwe a te te tsa video sia kwa ta tsa kwe ndi kho tsa mo ta kwa na jeng ngi ndi ga ma kwa to kwa tsa hi
1: aha so a tsa te do a ta kha a diga kwa a kwe te kwa ya wa te kwa so a tim tum stm a ya wa te kwa kha ma manda te kwa mu tu isin kwa na kha mja o nga
2: ke nna ja di dikutega
1: kan tsosa respect ke hambe on respect ke cheka govet mutu dikutu imak aki kwara go ne hambe hiya ko bo go ke ham khoje
2: no tsamya Douglas tu do ropa tete no Douglas ke ho di jikwena ye yo ka do ne khano uta hire nta ho tum kwa ho nta ngwa Douglas ka kwenda te ho ta nta kwenti
1: abaki khoje no kwa tia na nqe kara go ye tu kara khono kwa kun kun ta go ne uta nte ho nte kwa nte ai it's fun a khoma na ga of tuna kun wa tano si dia go no kwa e to a ga ne ge tin ji ka tama si khoko ya khono tuna ya don ta te lati ya kun tuna u ita ma kun te kwa nte kan tia ne ho tu ane sa te ho hi be ga teksi go tama
2: no tsame tara dongu ka doro pa ke tete nqe tu nyi khu cha of o tem ai ke te ga tano ngama to smes drif santam ziki te o tengo go khom tlo o nguma
1: hambe a tete ya khata no te kan kra circle te a mi haka ya wa te kya a karti bel ka ko cha wa te no ai ka cha bel la na cha phone wa te cha bel hambe a ka te u khau hi ve phone yo kan e ye hu tu ka te glo te na a mi ambulance te tsam ai ka te ai ka khau sen te
2: ngan ta ko ima a te inga ki chi
1: an kara khana na circle maranta ta ko di kwana ka te chi ya hi a ki smedre fuki an kara te circle ne mar ana te mutu dangi ta mi ana ata gwa kote achi kare
2: no shure ane shure kwetini acan xabana ku can a ku bala xa khoma tuno ngama shure mku ku ka dango ma wait ku khoma naga
1: wait hi be acan isa ma khata na hambe dango wa wait be to ti kwaina a hasa kho a kuana ya khata kama ana tama mu te hambe ngikin ana kona na ku khama gobe ta hono kwaina hasa ire te tin lat ya sin ana tinta ma nui ka period je chungi ku kan question karan te class inte ata
2: no class no tin class ji o ma chekare chekave
1: ku te tin chekave ku class ji a qe ya go inna go kapa e kano ngano a ji better na nqe mara ku ji a hi be jin hambe qom ma ta bara ma tse tse ko ta buka ji a bor tin pi garata mo khum tun bara ma tse ri na go ga ta ta tsan te circle ta smedrefki
2: no khui ku smedrefki to hi te be stora go je ma stora so ane to trawa water to water
1: stora si ane za a te te te water hi ko be sta ki him ko am ama ti a ami kwa e o ja o ka time ama te ku tu ka te anja a ke te water to tfani ya khuno ku khu ji ti ya khu ji ama te ama ku tu ka re
2: ngastore kenya kwa chakia te kuma wok.
1: Acha kenya kwa kati ngani kwa cha wo mara cha tu ani kwa cha sushuri kwa ani cha wo be of aba kwa ani cha cha wo be cha sende wo cha doropa Douglas kwa cha kwa cha kum.
2: Douglas, shema huo dia ni kwenye tini.
1: Te kwa tini huo tu tunda grandi. Adawa kia te swa tin tin te kiare tin te kwain ni kumwe. Cha un cha kuk ni cha yaka.
2: Tin cha mwani kwa nganta ate nga kite kwe kwe nga.
1: Ati mwati kwa nakta kite he kute te acha cha kicheka ati ncha u kia imara. Acha kama ti dihati aswa kubwa ati ncha u kubwa acha kuma ati ncha kia. Acha kubwa ati ncha u hambe cha kanwe.
2: No, nita kwerio kicha nga kwa mwati kwena. Ate nga dote eno. Nita ati njitu uwe ule kwenye kwa
1: That me a good quenna, I can take and circle nine, take wet or a quay and get where I can him the quana can that dangy at him.
2: Okay, and take my marriage commodity, swear my canate, a smith drinking. Can I go jeep can a tweak in the store and my humble chim de mouse or Mr. Atletin? Telephone my humble comets out of an oratanoon to say we would go of Amicotin to Amicotrawog. Swear her home and a congotating. Ntse kwa mugu hatu na kinta kuna tuko jeswetre.
3: Te haza kara kuinsa.
4: Riano duzu duwe, nujo mpapa mpungu mde.
3: Exka MMK.
5: Ti kwenye Peter no, ti shwe ya saki platform ti msi hasa anti anza timuwate. Ti sa smes drev kuworo, hii kungu kama titete, no ambe kandu karo kwa angaza rambia kwa hambe tetehe. Ni platform ti ngitete ya anati, no timuwate, rambia kate, kake, nita ntumara. Ii kwa ii tete kwa kumwate. Tengus tete oko ziki kraha mati. Smith drive ko hambe tete tende kite n kraha hambe. Radwa ko tek e kara ko tete go wanya ko Smith drive e ka. Batteria tete kuma go timer tete kraha ka zawa ko ngi. Nun ki platform tete ki khasure ana tiki n kawat. Sendia ke tete kuma tanya ko tete yati ki n sure ke kuma. Awa tete khoruna kuma go wa ko we. Class ya oko tete siya khatan. Tete ki n kara kuma ko nuka senako.
2: Oke toki yang ada kelas ini tu no. Kau kelas im oh cucu dia tu no yang kau kaj.
5: Mungkin aku kelas oh cucu aku tak ada orang sih ke pelat sandam kau sih.
2: Mungkin aku kena gawat TFF kau mungkin ayah kau mungkin semua.
5: Ambil gawat tak ikut TFF sih kau ayah sedikit mahu tu kau anti. Gue yang masa tu aku hantar ayah yang gue aku nama.
6: Iku ni macam musawang no. Kengja aku nanti aku kau kau kau pulkista no. Tiap aku ikut kau kau kau tu ha. Ti awe ha en platform ten ken ha ya en kwana ha ti wata ken khudze kwen tamati ya ko ten gebin gebi senate platform ten si kwen an ken nik ei ko si ka ten ten sandam si ka an ken niki dropa ma se an tuwa ho en teki aga te te ma dagle si temi ten ku ta ma hambe an gu te nne hambe an ku santa stop unta si spajing wa ku ko ma ko wa ku ko te kya ton ta sin ku abam ta ma ta sin kya ba sere ta ma Naika timo platform ten touch an kenga Markui ga go timo to ga singa ke je go go te inga ke hambe tia ja ongaji na teke wa go be tia kwa na ji kunya go teka go ja Markui go an anji ka non ta platform ten touch emnga ndimo go kwa no shure nta an kenga te go go nta checka failer akta sa siya tan shure an ne so pam go da go nta mit an kenga da hono spatram Te wo kwa tin nuwa dima. Tek e wo tink e kungu kutwa ee. Ta kono tene nyuma mana tink e uko ee. Naka hambe gawa sa te maka kungu kuma. Santa platform tenwa. Santa sin chosen. Old gawa. Cham damka. Kwa na aki tingi khatu kwenye maka nja watu na te ee damsika. Naka te kama tika e platform ten kwenye kwa teek. An kenita.
7: I said watch me. I mean, I watch you.

0: No, bori mangwa ngote te ora chama mugu kara kwata no. Ntaitsa bori mangwa ngwa.
1: Bori khoshi nga he. Platfanten gite radio station ga tsugona koma tloga radio station go. No kwena gana akitene kwena ku ya tlono bori go ene nga kwa tloga kwa damka no tsa koma go tsa edamka. Ta khono shelfone go matine ye nge o khona kinta me tsantswe. Nge o khona qe tsantse go khona shelfone go dia. But three he swakano tsang ai mo tsa tsana kwa na kra ga di teng go di ga mo te go wa go go tsa tsang tsang wa tsa tsi tsa se re ga o ntsa se tlo e ta men tsa o se ntsa nga bori di tama a ta di kama go bori si ane
0: ni tsa mo ma tsuma o ga tano nta nja ko mang ku ridima e
2: go engi a ko ti mo te ko am te spatra ka si ni go wa go di ka ra o e o e ku ritena te ko ma go bori ya ki a tsi ga tsata ni ja o te mara tsete e Spatra ke sin kuma kon e ta hanu 270 karti khanome na o 270 karti a tsamgiya ku te e kritete hen tsedi mkhaya ndi ma kora zwi kasi no tsingi ya ko oike ata e hisen di teven ta o rat of amati tsamz gan a kuri nan ga ke khati ko kora ho zwi kan an kenya ana a ho ke te ken ka ko ken ka ka ko kora ho zwi ka ta hono kan kun e khas kan ko khwino ka kan a ki yae kora zwi tsi 2000 hambe onzi tsot uyi kodiko hambe qatje akho tseti mothe ngiyakho zikidice ukhozi
1: akho ina ngiyakho tanti akho sikano qerim kitamacha a ami qerita kiko qerejike ngrobe na ina sinta endla ke gama kukutaye yes aroho itake no tsedi ma tsasin kum bongshi mano tsaka bongshi ngicham kuri mano tsadu kuto kala gacham kuri mo tsasikan ntimondi ka ekta ka tsera de kote kwinye an ngibushe na khwate ndinga ngengo te kunyengo ata kumwa kote kunu wena iye ngebe she ngcuhuji to khon tita mtengo ngosi o ha cuhuji a tati nga kate
0: no wakiri ro ane janta cha mo tinga cha tin wakiri ji
2: ngkia wakiran ke sure an wakiri na dik e kuyago te sandam ka te te no sure kambe sport te kya kya ha te ke te sure wa wakiri te ke bora si ane te ki kwanu timu ate kwanu sure kwa sport ya Kwa spani kwe sure kwe ngoma kwa nkwa nkwa sure jinja dorope na sin iya kwa. Nkwa nge platform ten o nga te kwa nkarati ya kopi bora zi kwa iya kwa iya te. Sasi ji ngomu ndeo kopi zi nga iyi. Ta ata kwa nti ya sporte kwa nki onveko sina kwa tia okiri ya te. Mara yo kwa bora kwa nki okiri sina kwa akwa tia kwa nkwa kwa kwa. Kwa sporte zi hambe netbala kwa kwa mte kwa mara. Kwa esi kwa timo te netbala ane kwa okiri sina kwa vende kwa nzati awe kwa platform ten kia.
1: Ati mo sen mi ya ko bora go tsa ntse o tenki e tsare go enke ti a go bende o koneta nte te teng kam tenga an luka o mo sanda mshika ke a go te teng ke tsa ntse ke ya te nunga nuka te ya enke ya ke ya se se ambere nki ya go shure ke tswe ke ya ti nti nga de ke ngo ke a sporti ta mahi to go no ke ya ta mateno te kwe ku ti ga sasi na koma tin sasi na mo ko hin ga ke a ko jitama Love life kwenye tamu kwa hensi kia akho jitamani te ekweko kwenye akho ya nikuwa tika nikuwete ni nganti tiki ya kukurine weta kwenye teka bora kwenye tika wina kwa utati niti tika kia atati akho ya
0: nindeko ya kukwa cheke ya akho ya takwe na okia ya kako kwa platu niti kihinsa ni
1: tika ngati takwe na ngakunga kwa platu niti kieno kio kwenye tuwe ya kwa nirambe kwa nkaa niti ya tuwa hono ambebe kuna kanake ya kwe nguwa kwa nkaike nge o kona tswara go nte kungwa te arambise kha le thuwa ga tatama na go eta go na go ntla o ka go ntlo go tsaka na go ntla o ka go di kama go kwa no te menta kwa te ni doro pasi ka ka kungwa go da meta go na a go wetwa na no sikuike no te nge o kote ga te go ne go nte sin kan ku ya tlo no ta go na nga go te gana eno kiwa toro ka tata a go tsenta go na go ka
0: tsano
2: ti anza ti mise na ita go na go ka Ntimo sensore kwa ngete ngiyo kote tu kungwa te kaad khozi. Ntse ngiyo na rambia kwa tla kwa ya tu uwa kwa oware nana sin tuwa kwa ta anko vere aywe rambia kwa ya kiwa kwa. Tuwa ma kam kasi ya ta mara cha kum of cha kwe kwa ui hata kwe kwa ta ngu na kwa kaad te te kea. Ya mkwa kwa khana dwa kaa kwa hiya te khozi kwa. Ucha mun kumba khanya kwa ta njie te mwa kikia ya kira cha kwa kri na ta mara. Ako zin te o kona an khon chao ka kha nte sida kuna ko kere ka zi ku ya zi gyo ko te zi ako zin te o na an khon chao te ki ha tati mo te te platform te ako zin te ho wate ngudin ko te o na chao zi an kien da tati ngat
0: ntu ya te chao ni tu ye go rat tikiya be go tsa ena a go di platine ke tin checka over home ane go di
3: Ken Geosia extra FM ke
1: ke a gwa the general nano platform 10 ke tin ken go di ke mo wa go di te ya hen ke ya platform 10 ke nta ti a be nta ti mio ke ta ma shure ane an ken kara han ta di kama ko ti ya kona matriki ya ko mara ga se je go nga ti ya kona wa go be ja o e mara aje an tomboro nga be ti ken ko an ga tenta te an matriki ya ti kwa na ka no ti mo shure ke ti ya kona ho te ti ya ko an tswa tswi ya ho te ten o na tswara ga ho ga matriki shi kwa na ka to nga be an zan tana an sa ke an tswa ta ta matriki shi ke nte ko ko an tswa ti ti a ho an ken ko te shure an an te ko for de ra te ti a ho an ken ko platform ten ki
2: Timo mami yakho athi mina tatigcewusa nocanda kiya ngoze ngikethe sport anenza dikhwesa sport dicece angicunce platform 10 ngicane senade ngicende dikuyema ra cu sport yamse na khoya khawo krisina ko ha ise kovelore na khoya akho ti ka kho ka ka dora cad kiya ka te sport atatia sere kuzindo trophy kopite wo ko madalia cada te sandam ko cheta yevho cobora ke te cecete Gra platon tin sin an gehereti ave qanda ta kenya te.
0: Okay, qanda nge cha qeme.
2: Qanda nge inti yakho swere ati cha ncim khoke. Tha qanda nge yat.
1: Qanda nge cha qame nu qanda nge ga cha mkuye cha mki qan kuiga ta di qama.
0: Okay, ndi gandi kan tungi ku na komote na khanata makya ku kan qan swere nga ku hanu ta ku tamya mata ta swere ti ga. Unji kwa kwa kwa ta kame to ya khwana nta unji tsanya kwa ta haret ntele tu koms khwana kwa mga kuji nda u shwedi to asha na gureta
4: etam kwindi te ha ka jinnce te ana kwa tike xka fmcg riano nduvemde
0: te koma te de kana swere ma kana ane kona kwa ha kwa tinja sanji kuma kwa ha ke kana te kam jikinda kuna kwenta hi kuna manja kanta kinda kana kwenya ko te ta hireta Naga, nga tsa kwenye mwote, nga tiyan kwenye dinyam o khate. Kwenye nyam o kutlama ya yinqa ya ata iyit, mkaya gata mada chincha shane kukumi kukha, a chincha shane kukha kwa kha. Nungu kwa tuwa kata ya matara, ti piyuru mishabanga XKA FM ki, jawa kwa ya hati wakaminska platform ten gitin kwenye ta.
4: XKA Khayo
5: khay Yame sa maso, tuge kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

tere mafukade tsanete icema ku akade o wami tanqeska tsame tinek amakosi va manete zenge kara kwam timbamra ha odex ka fmke ku na kana radio ze satarda kan e ki oner ten sievem o ni ge fm ke tere khata ya tsetse tinanti kristina soti to seta e ka e kwa te programem let's learn tamie tenqese ku yamsna kwa hango se ku khirisa hiye ya afrika amade kwa kham no ya afrika borete se ku tsetro ku mo go borisun goru ki ri kesen programa isis kar misa tsamskema go toseta darna ka ego toti ya 40 ka se go khiria gon ya 40 ke mo go programa kuro ko mo dira na tamie ta tsamskema go tiseta to darna ka ego toti se go khiria gom yen ire amade kwa ga tsamska to se go gotam satarda ga tsete mo na vekete ya ro kwa tan te a ka ting a ke ke hema se go sana kwa ta tsamziki temu ko etikets a tsanti kwa gango te avasita te tsamzikiri doka te teka ta teng go se teo botetse yitsi te avasita te tsamzinqize kwa gasure tsona sana go ta tsamzike ya go a ta teng ya program let's learn tamie tsike class na di anyen sa kae go se temo tsone sa khom kara kwa go tia go se tinzi tsiya go tsana khama tna tama te mo go class nta tinzi e te kae go ta kae go go program se go nhe ya msna khata ham nta na ve ke te mo sure tsona a se tsams ka hiyako ansi te ko heis verke ze te ko kasen zauzi venum papira zauzi tamate mo kai ko ze tinzi a hiyako zaro kuri kuri ta ti e na veke konet anko ni sa kiri zau zau ek e nsa kun ta ti tsi te ve ta ti angi e di khati a goma ha o te nu nu kumu te tamate mo te ukon tamate tse uni sa tse tse he e kha ta ti te ukon a khana buka zi am go ke he tsam heis verke ze zau ta ti konet ku tsamziki

0: Tekpungteka tpa tekwi kwi esure anza te ukona nge awo tewe tanu kukamska temo ankon sa tpa kama konti ya kuzi ti atemo kante ukona kwi ya kakonya kukamska ti kuzi honka kuzi enu sure zawadi koma anya avenu temo nki ku anje ate kusure katano akone kuzi tama temo hiyan kute ukona tese takai kubeta marati doka atike kam program kite anka kwa kukwa hintio ate ukona seta kam ete ukona kam zikite kumute kaya kutati sure zawadi anianzate kwa atati nivye kenya mati kam zikinta ikara kasi na kumwa tinde kuzite ukona koma anati nde kuzite mute ukona koma anati vem azite kwa mtati ite utona sere te kaya kwa te kamziki nusure sika te utona siya kwa ta kamziki nde utangi e kama kureta azite kaya kutati ite utona seta kwa ne azi kamzi ite mungano kwa nkhanu woku nkuzinke sure sika khanu woku kiri ziti tanu kaya kwa na aneza venu wese nkwa kiri zikhanange akhako kutante asure mago ntenye kwa atati naveke tu kamziki ite mungu akatati kame ham te ukona nge anki ku asure di anenza woko kamziki na veke te anzi te ukona anki unise kien toko mara sonda han e ti usure anikoyeme kote kaya kote kamzika te mungu mayonisa nyamako afu wakutak e oma venu kwa kama go kumusa ya wa vetu na hiyan kuk e te musure sika kusnako anzi te kenze kate kwa ukari te ukona nge kwa di oki tintam tari doka te kwa rasen kaya kwa te kumute nguta na veke kwa ta te aiziki tinte ukona tinta kamziki te kai ko te kamzika te kuma a gonta ikra hari ta te kwana u kasen anem nte mu kan kuri e kuri na ho sa hiya tem September ti do ka re te kwana sa e wo te kamzi khom kara ha sure zao mbapira zao zi ta ho nte mu tu tsan ko zita ma ha khom kara ha kamzika an tsone sa tsone sa kiri te kwana go sure si kan e na e si ta ti amia ho hi kwa e zi ti kwa ham nge a extra class ye tin kan te sor ho te kwana go si ta ti ta ko kana ko hana anzango koma ana kongo engie tati ngkwarta lenya mahwati ya kamziki. Tazi program kite kwe kirende kum tati rado nartensi ya weng ohe nye kheofem kikwene nye program e let's learn tamyete se kwa ya msina kwata ham. Ngo siya kwa khiri ya go yalfire amate kwa ham.
1: Eska.

Get that and sanity, Kuyamako Ankati, on the scrape like Dan Kleska Kamet, Tinek, Amako Dri and Der Tahmanitis and Gekraham, Radio Nerten, Seven Oni Hefumkin, Let's Learn Tamit Programme, Guanamka, Saturday and Ekim, Tisetato, Daranak Arikan, Kaikuzi, Titia Kirintikuma, Tikasna, the Anins at Kuns of Kumatim, Anak Aikite, Konango Kasnako Antati, Husil, Sisun as it seems as Nako Kama Tikwaham, De Ansi, Sisun as a Firi, Kuri. Kiti wo kono temu ogeste singo ya go khiri te tsams ka lende te ya go wo ta te tsams ka ntsams ka khate ya makoti ya go wa tem tsantsu tsonyazi na te mo de kwa blometsi yizi ki kwa te tsamati a ka te lende te ki ya kwa tango kuzi ya makoti ka ta te tsams an tsonsa kiri tsona surezi ka pas na go kwa ga fer a o kung kwena gana o kas na go koma aka kwana zi temu kai ko temu koma aka go kwa ga kuzi ya tike na ko a fer for the Kamziki, Prandeziki, what the Kamziki, who come at a team, Quahat, and Kunsa Kirin Ta, and Navigate Motu, Kona set and I get it in Kamziki, Tinia Tehuziki, Konango, Tua Kohanta, Makasna, go at a team, yeah. Easy, they can't even demo Boto Zinamakote, a can at the Kamska Til Konango, Tua Kumoko at a team, Hansurizi Kakasna Kokoham, a Han Ho Kongye, at the set, a hint at the Kamska, not a e nta ci kurita tat antonsa kiri kona azitinzi kwinki ngokwan atsiya ku khama de kwa ana kongotsi tatin go zi kwinki tazi pai ku zi kiti ya kekrin de koma de na be kenwe hen de moti u kona ye ko ansingye ti is fer ke khana kim venu grupo za ungye to za rok ai tatin tan ngutsi kamzi de angakati u kan freida khate mo sure inam kumwati ni gwana mkama nuzi tidoka ati kasi ni kuzika tete kati waha kuwama na takamzi waha zaozi ina zao tati kuna tidoka ati antunza ina kawako ina zaozi ke kamik etere kumu tati na kuna iki hezi feriketi vini mpapira zao tinitanu nuzi kamzi temu kununa tak eka tinu huzu zaroko temu ngo kurikuri tati kame kuna tidoka ati nge ange kawati kwa kha hii kuzi tinguta na veke kitemu kia izi tama tuwa kaita tingu ozi tuwa kaita titamziki akitamu ukago kwane tamu kakeo kuzitza wako kwa kanta ikarata oegulitamu mkaikuzi kitama te anga kwa kwa kwa unisa tseka skipila etanyo mtati kwane tsa akha wako tsa ukuzu kwa kukara kwa tamzi katimu zaroko ngo oegulitamu mkasa nukungie ati tanu judo kati ukanezi kangie asurezi katukwara kwa ya titamziki tuwe mkote kasa nitati takono is the demo passing the tamatek in the contatin u a to sana quata quena u to huzuyo kake huzuto a avastati mandahan a o coro crossing a classic in gear as a classic or a kamzika sasia kumuako temungi a tutsi to karatati kamzka sa karatati as a quanazik a hahuzia avasia kutsatsa gatatin a quanazim a for all o irati quenam and kunsa kiritsa usawak etere kumutati ngozi itlewe tati kwa nasikata dikati eskidele zi ya nyuma kongo kehetam kwa tati askidele zi ya nyuma kwa ikwa kante kumute kwa iku zikita matiti ya kekri ntiko mate hito te ukwa na atete kumute kwa iku kwa nguta na veke azikite tinte ukwa na seta kwa na tuwa kwa tan azikita mziki nguwe kisi uoskite ukwa na kasna tihuzim te ukona sera te kai kun te kum ta tinta ikra kuma azi kuma tingi viskin de faka kitano te muti te ukona kasna ko viskin de kiti ya huzi am na kona kingi akuma na tivenga ositinu te mu kanta ikra te kawa gureta te ukona am nte anhang tana veke kamzi kitse ka te ukona sera suri zawadi aneza te kai kure kamzi ki te ukona angu hafer au kunkwena manda khang e sin khana borizi ya kha ko mi ya te buka zikta ma kara ko na ve kenta khana te ti tante khu zi khana hiya tin te wo kuri zi khana te ti ta de u za hoje khana ai zi kha ko ra tin o na atam a hin zi te mo te u kana a tsau ni sa hiya ko ko uru ve ta khana o ma no zi ke tsam te ta sure za wa de anian za tam tak an tsau sa kiri do ka re te ku mo te nge a tsu o te kwa kha te u kana han ta ma
qom e wo go kana o tsauze ke ntsa kungutam ntu tsamsa te mo tinte o tsona nke a te kae kwa tive sure zawadi anisa tan kana ansa tama kuya go ke ntsa kungwa go bem kona ntu tsamsa te mo kwanta mang o asin fo ma kona ke tim kona tiseta kae kwa tive sure zawadi anisa tuna te mo kuya qa go qobena di mara kae go zikete koma kwa hinto khwara sen kae kwa te wo te tsona seta nta nave ke tsamsa ke te go te a ta tinte o ta i kra te tsona koma a te ta sure zawadi anyanza ndo bete nka ozitin ndo te utsona ke ikara koma atretam abete nka ozitin ntemu ndo kona zikate utsona angote qhawa kuretam vino rati zitama khate khata tingetsa mutsa ki koma asinina khata tsamziki au titsa uqai kona akungutsa uqai kona kana kosiya ku watu gavana tsa anqama tiotsa koma ange atsa chaus ndetanu hitsa hita tihwe atsa uwesena Wara kwa tsamsika class ya khabana sa kuwa ku sita ti kunetsa kuma asa ya vate kona zikam tatemu azitinzi ti doka tinge te u tsona sa tanuta na pe ke khoda tsamziki te enuna e ve ke su os ke te motive tsam a te u tsona se tango ai kwa ko kai ku kai ku kadi am sure zawa di anenza inte kungute zawa ka kunwa konte tswe ku tsunisa nzite mo de kwa e zite a karten ai ki tuwa khata te u tsona ta matuwa khata te kai ku di sure zawadi anenza kona temu kano tswaga kwekwa e ya khata ngo khuri o tsan kwete o tsona sia ku tsanga ta tsamziki ti do ka de tekungute ana kwa manga o zikute o tsona ke kwa tsamka o din manga o kite o tsona ya de tsamska khoma go tsamziki kuri o tsam ate o tsona ya de tsamska te ana kwa ikona sika tse kwa ne ka temu ti tsetsego ta a zika e ku zikite mo tseka go se tinzi ti te kuma a go te o tsona o anenza kuta na ve ke khata tsamziki ngi ku se tamate go kwa e ku zikite kuma de kwa ham sure ka hinya go te o tsona ngo Havana kusina kusive tasure kam ni tikanzi tama hiya kote a temua akago zim tanave ke kik ankaunza temu te ukona ken kawa kong aiki kwa rasi nan te seta anya kwa mara sonda kan e ayate kanska temu seko ke huzi yo ka kuruk isena kwata ahinzi tama seko hambere kwata sure sika kwane hama kusina kusisa kwana zikam no a Izi te anka kote mote ukona nki kwa du okiti. Nse kavete ansi te ukona nki kwa du okiti. Sure akunga de tamziki. Kasi nkuzik e nza kunga goben te ukona kuma a goben. Na kona iki te mungu tati ati eke nzi yama kutosu nde tamzika. Te hii tati hwe te mungu amboru nga yungo e tseka tati. Kwa rasi nhe e wo tati te ukona sure sika. Te hii tati hwe te kungu te ya tati akiri e te mungu te ukona nzi yama kwa tahis nde tamziki. Kai kuna nde tate ya kukai kutate ngukundi tikiri ati titi kwa hati kunyaki ntang ikra tiko anave kikitisa itate titate marasonda hanse ya kwa tatamska antonsa tinsa sine i ete titate ngukitikiri ati tantemu kai kuna akai kwa te angi kwa ngi ete kute ukwana kuingitano temu aki kwa rasina te ukwana uwa ham havana angi kwa temu te gube asure si katesi ya kwa tatamziki tate ya kuziti temu ngote ukwana se tate aku kwa tatamska te mo a go go tsitse tswana o nyetse ke nsure zao sta mateo tswana tswana a tseo ntsa ra ka go go tsitse go temo wa ko kwesinango khwara go kata ding a kere ke teo tswana tsana go ra tsamziki kona ng tsamet a tseo ntsa kere temo ka ding papira zao tsitse tsana go tsitse ka kone ke teo tswana go khwara sene sure e ko ta ding a ntse go tsitse tsamse ka te a se khwara sene temo wo go be kwa ga e ntsa tsasin tama ke kra kuwa go be mara a kungte akai kwa ko atemu de tsams ka temu ntango te khwara go akiri ta go te khwara te o tsona go iketano khwara sene te te tsams ka te o tsona khwara sene sure ko go nke kra koma ana ko ngego tinzi a ze temu na ve ke ke te o tsona sere te ai go ra tsams ka temu a ta te go se te kai go de tsams sure zawa di anyanza ta a ze kai go se ke te ke krente kom ta ti let's learn tamit program ngwe se ko yams na khwata ha Nuk eisi kate muka no 18 minitezi e ya khwasi ya kwa khiri sahie ya firek amade kwa kham. Tiwa bori yote seko chekere ukom sahie no bori sungoro ikim. Prokhame te akati education kwa isiskarmi seto seta ima kwa darana kaiko toti ya fiyarta kwa kasi ya kwa khiri ya go. No ya fiyarta kwa kinyam prokhame kuriwa kwa eti seta kamsika ima kwa to darana kaiko toti siya kwa khiri ya go yen irek amade kwa kham. Akamsika toti siya kwa khotam.

Kuska kame tinek amako firen 50 minute se yang jekara khwanik esika 6 minute se e khwaham programme let's learn tametengo se go gerisa hie ya firek amate kwa xa iko go se nabe ke kitemo titi ya tsegrente ko matem sure tswana o tsa o se tike ka mpungu dinge a tekgu o de tsams ka temo te o tswanta maqha go se wo go qhomse wo go ntsa ko go tsana di anyansam ta titi ya xa iko te programme nxe se ko yamsna fata ham na ve ke temo ka ten tswanta ma sure tuna ding a izike ko mativa na tuna ko go extra Classy work no demo canto, eyes get deaf for our kung kwana, navigate comes gehito demo, class and tatin, hanatia go kama de comes the cake, winky han ana kungozi tatin, hose sure kam, papira sika demos in class na kuahan konaki, demo katino. Augustus en goeie man go maandag aan ees, ja go geria die tramse getemo, die 1 september te aanka te lente en go tesi o de lente se sunem, tramse gete ukwa na die doka te ganao aninsam, kas na go dier een papira se ke, verfuwa go, kongo go, aprende se amuwa go aan te kwa gam, aiz gita mangta na wege goda tramse ka hiti o temo, te ukwa na kan tu o ta tinge, aan te yama wata huzia kan te tram yi ofu blome din aro am venu temo de kwa boto din aro ateka de kams kateu kwa nangu hanatama te oro kongo mwa kwa anta te khan kas na kuhuzinta I karatsa kansa hindi kamsi ke sa nyam karate mungo home he engo zaure tam tazi tenzi kwa iku ziki te tia kwe krende kwa matinu he programe let's learn teme te se kwa yams na kwa tahanti ya huzite mungo kwa na kas na kwa anta te huzite kwa hizikim kwa kwa anzi kwa iku ziki te tia kwa iku kwa tenik aisi katemu firi khama ni tezi e ya kwa ham go programe se kwa khiri sahinye ya firek amati kwa ham.

Wallawa yalf ki ex ki FM yang he a hanam king wami fresto magumbu fresta ti department de yin he wa lanbawi ta yalfu kausi ge a kamsung u le yang he wa tiga wa back in closure ga ike wana ngai ta kakati o ta konda kausi ge a kamsung u ke tiga ngi ngai me kan sku gi ga wana unwa ke fresta tin ir chan wa se wa nutin drin tak ta kham ta kawstini gi he at ka kawsi gi gan ya kuye ta 5 nutin ni ren ses ta ke ngem ka ngi sku wa na wa te ka ta si gi da ku ke chong ta kawsi gi a kham sung ku e chi si ka ngi ya ta yigia kawshi se mku ong thamsung u ke ngemeng ni ka kunasi uti ga ngi ka he kika ka sing ka ga chun ho yige thisa mku ong kula chi si sem ta department ye tene ka we si ge at na ka si gan ka ku ye honor tin 78 tene ngemis ke wanang kega ngko e si o he ka kun si u ti ga ta ngalman di song yang mut wa ne mi ka ke gani ga ti ti ga provinsi e chon den gi dat ga dat it go ske trek pe da ke si ga ma ko ka ka ki wa le ya si ke no ya mu ko ong ong la ke ya chu gi gani ka he wa elsis refiri ke kapun ya to gani kunam polisa kan ku ya nak au ya he wan da ka kwala ta anung de ke na ke du gani kuna ki ka hi ke wona u chi si se ye tu sa mu ku om de hana i kwasa kwa ti ha ke matros funtin ye gani kuna gi kunisam ta polisa ke ng ke gi ya kwa ta chi gong e teng kia chu ko si gi a khamsung u ke fala chi si de ge wona no yam ta gen hum gena kuin e ta ya hi ya monu ke sula ta mugoso ta ni ya gi ta ku ki in a gan ke festrin ya felemung wa ya ki gi ya ta teni ki wa chi thoi e ko si gi a khamsung u ya teni ke gya chi thwa ng kia chu ta gbege akokolo ka ya nilimanung si ke gu ta ya ogni kuna ka si ke akamsung u chi ya ke tisamku ohung am ko eng nilimanung ko si ke akamsung i wa khati ang ku gi saad no ko egi tin hagan e ta pulisa fesang le ya ku lo ji khoisa ni kle gu gan am ta metro ekroleni ge ta ang de ki ngunung ka hege kun ne wachi ko ya ga echi ki dawa ma yang hi ya khowa wa firi ho dawa to ma ki chung ka hewa ka dawa khwe sidike wana ki ngun ki khokwen ki gani ka he wa Edenville ki ka he da ki tulam ta ne kha khowa dawa de ma kulachi ki hi ki khliya ta ikrolin metro geta ahana i kan ku yana o yang he wa William Tlati an de ge i kan i gri ge chunga ni ge gya ke ya an de ge kai ge o he da ni ke kundisa tene si ge ta fesam i ko si ke ngwa he wa che tu gam sprem bo kan a ispani kai kam ka ngi kai ngasi wala wa fe firi ta all black si ya ku ya ku

0: John ta ya esge au jile ya musi wa sasa Feinberg mgomen zulum ta mani liboku hotamuni tige achinji ya ki yingwa kon ogat kutabam ta ya he odong o Cheslin Kolbe hotamuni kawasige kamsungu ya nyungnididida jala ki kai kui kaya kisa ta ya he Julia or Kurt Lee RNC the New Zealandi hotomni chinji kadri yiget agdanu ke nguka ngimasi ke itho ka akundisam yam gidam ko ngun ekorasi wala wa yen dresam ko ngun ke kontalim
1: tame te kite mono yalfo am ta ko soma 6 minute yakrahon xk fm kino te bori a tsarati yafta ka punda Freista tisu departamente de Landbou kwe anka tukwano yalfu ko di kwa njwanga sik ama kino juro kita kwa kujichate nyama kusuri na watata. Khana anka tukwano ngehe se ko o sikara wata ajwanga si di anga Freista tisu ka siyeba honar te ah ender takaka. Anka iti kwa khano teko suri na tinji ajwanga ziki 506 enyekhen takaji anji tinko chui titan. Aki anka oji nguk okoji te otojiki moite kwanu se ankara kwenhi chuku kwana jikweko ha anka ojiki nga kwana akeu kujitama se iku kwa akara kwenhi ajwanga ya chaate jiti ku moite kuchuite tinongo anje hasa tatita. Departamente anka tukwanu honert siyebe ntaktaka njwanga siswiri oroti nji gwana mkwe haji anji ise iku kwa akara kwenye ake ukojita. Nitre oke ke ukojute iku vendo akachu oji gwana mkakwe kuha ati ya nga oji nge kwa ha amukunda siki. Kako kwe a kuye kwenye doiti kwa hanu nge mkom a kare huiko ya iku kham aisiki elsis refiri ki kapusi mkunda mkakwenye Polisa na kik uye akate kwe a ndake kwala suete kwa hanu uka esu uye sika ngwaratate kwe kwa woti bori a se te a akakere hata matruos fonten ki. Ngatino ngwarata kwe kwa siete kwa msika si woti kako kwe a kham ngusu kwa msike te di kwe a kham di kwe kama ki tino kama kwe tam. Ngesi bori kwa atu kwa anu ngu mchati mkuma bismisi mahinye kute kwe takukwe na ofensi treji akiti na uje chaka kakwe. No kumkuma yako hamek ameko kuruti kamsika hamaduroti nankwe na hamkiyano huwa ake kamtumoto na taa. Natako nu hamakwarati kamsika hamek ame hamkuru osiki kia mwati nge bori kwenswe te kwa hanu tin akamsika te tamakere tinta. Polisa na gwana mkasi saate ngekosi hisa na tihe a no hambe ngekwe hisa na tihe ki kwe ahoi kukia winti a. Ikurele nisu metro ya anka atukwano kwe di trak ama dawo kurukuru na tak ako kwe ta kono firi kurek ato kwa adieta ngu kwa gutu wukara ngome hie kwa ke khana kuma ngeska siyeko Edenvale ke suwota nga osi darota ki. Nyeke kuri gatotwe ya khasidi a oku mwaka e daota ki kwarata. Ekurele nisu metrus kik uye kate kwe a anka atukwano William Ntlaledi si akidri kwe na akamsika ay oki teta. Ama anka atukwano hisana tak etu e daota ke sisa iteta. Borisu khiri ohe, jomku bora he, Springbok kwa e kausika. Kakao hai 5 iris ka wakuri tati All Blacks kwa seta kam ka wakuri si Greatest Reveli kwe kap stati ki. Spirimboko kwa kai kumkoma kam ngebi ngebi sa ham nyam ka kwe kwa ki hinyati. Aki krams ka kalma handri pole am ak akwiti kwa na am tinkai tumoti akaka ufenati kamsa ka viki su nyam osiki. No am akho kai tingi sasa Feinberg nungome julum ka mani lepbook ama kho kaiti ngo angibi ngibi ku oiki ama nyuku wangu tam. Aki gyama kukre kuma Cheslin Kolbe ama kham ane kumati taman ama seko sikhonona khwatino am akho

Eskatsa metimono yalfek amako 44 minute ziyange kra khwara do mertens yeveng oni re FMK nok esika 16 minutes ya khwa 12 re sheko amsa no e moderna tamet programme se ko yams na khwata hango se ko khiri ya go yen ire amate kwa kham programme ki kwa ko ne di anenza temo kwa ko sike kwa mti kwa ko ta di programme kwa ko ki te ko ne te ezite tsauka te khudzim tamo temo te kwa ko ta di programme se ko ne yams na khwata ham Ngo siya kukhirisa hiye in irek ama di kwa khan. Temu uka ukhustis nguwema gwana mka gago kuzi mkuwema. Nga kwana iki temu di kwa nguwe last na veke kwane manda di ina ndertaxte ukhustis nguwema khiri ya temu. Nu temu uka nguwema ankuunsa kia ukara kuwa ti nkuunsa kai kuzi damati wuti gago di anienza gago di kuma. Temu mua asintati zao onka aki anak aiki ayaki. Na temu kasin onka aki kau kuzi kuma temu kuunisa kuis nati. Nga kwana iki temu uka nunguta nge laste na vege kwa khande kuri kuzi hiya ku antati. Kome temu te kai kwa te te angkara te izi ante. Kau nisa kati izi uteka teka zao zi te uku inzi ki. No mua asna te akum zi te zi izi uku inzi ki. Nga kwana iki hiya ku muka. Isi ngue makhiri ya te tamano hiti o khao kome kha asin tati. Te uku musubu akari tam. Khadi ek amaki zao onka ki venu ki heki khati ki. Ta hiya ku asin temu. Ngoe mangi matemo kweo nisa kai kuzi te woti nde kuri kuzi ai tati nde kuri kutu ya hak ai zi te senti tati kwa hati do te nguta last navi kikitama nde kuri kuzi hak ai kote kamzi ki nyako munga rati hak kweo nisa kiri huwe kai kuzi ki nde u kuzi nko temo ati kwa hiya go kai kuite kuzi kaiza ngo kunguta mia te kwane temu nkwe mkitu unisa kai kuzi kumka kuzi kunga te kako di kum anko mua asintati zao unka ke mua asintati temu ek ama ke mua asintati kehenka onde kuri kuzi tinka mzi tinki nita akumzi temu ngo mua asinakota nise nkwe makuria te tamano kuzi temu nge zika laste hazu ai kwe nge ai kwe kai kwe te kamzi ki hiti wa khiri ti akai kwe mara hiti wa akai kusu ngoro iki yama kuhuzi hisi ntati so te kumkuzi so zaro kai kwe anak ai ki venu temu ati kwa nge kile kunde kuri kuzi huwa ahinsa ya wati kamzi ki kehitam te kai tati kone tuya khande kuri kusu huu kusu kare ko hiye temo kutkamzika tseka kutamano sinu ke kam temo khiri ya ko mara te kam konde kuri kusu nge akare ko huwa ahiye te kamzika temo kumaka te kun ata ikara kunga ko na kona kinezika temo kano nde kuri kusu temo tiya zi te kum kwa ko kare kare ko khaju anizamu wata Gaw kuzi temu mua asna kube, gaw kodi kuma asna kube kamzi ki ngo khazi tek aitati kui kha ndi kuri kwe temu kere tave, kui kha ufkam hakusave mara temu adi kwa tia ndi kuri kuzi muso na muso tek arehim khazu dome kum sentati mwa kwane ki temu ukhiste sungwe mayati kamzi ki te tse unisa tse utuwa kute anku ndi kuri kuzi nizika kwa rasna teki fer a onde kuri kuse ke temo karata ti a nung iska kwa rasin kuyenge ase mo garden ti ti yanga oziki zao onka ki kasin onka ki tante kuri kuse temo ti yanga zek etera manata ha tam ziki te nyeko anta ti anta ha I nde kuri kuse zaro aye te kum kuhem anak aye ki ke hunde kuri kuse hinya te ziki temo ya kago ke tam tseka en okwa okuitama ke tam te kunde kuri kuse kuyenzikim makone ke ngeti do kate last time na veke kwa kuzi mkwe man kai kuzi te kai kwa kukande kuri kuzi hiyo kwa anta ti ti ya kamziki izi kai kwa ti ti ya kamziki izi kai kwa ti izi mua ti ana kai kitama te kwa kirizi gonta ikara ndi kuri kuzi tana are kutimu akirita kwa ngo kai katati
kwane hete ngase ngciku ake ncane hisina qonde kuri kuzo kwike ngciku ande kuri kuzo wote cucamska sino aka iqobe vitaki ana fine kwinam na kirita kuzitincamska ntahnya kunde kuri kuzo temo kwarasin ewo ku khadi ana kutinga ozikim xa kone kinde kuri kuzo aye ande kuri kuzo qai kuzitemo ancunisa cunisa kiri kwane hente kuri kwikita maqhom adinite kuma tenka o atsinza kadi a and the kuri kuri kiti kum ati mo ke kwa hinka ti am ma kone kiti kum kuhen ti ai tuni satse ke he ya kago anak ai ki vente mo ati kwa ndi kuri kuzi hinsa ya vate kuzi hinsa ya vate ati mi kati vente mo kasa na kuzi ti proye kita mande kuri kuzi ngi a hinsa ya vate kamsi ki ti kum kuhe no ti mo kai kuhe ke he kamsi ke he ya kago tazi tinzi program kiti ti ake kuri kuma ti mudera na tamet program ngese ko yams na khata hanu ga ko zim ko ema yeko khiri te tsams ka hinti onde kuri ko zimu khazi ai ko ko tsai kwa ti tsams ki a tsai ku su ngoro ki ho zinta i grande u te ku ngwa gure tam do ka ku yo ngwa e ngwa te mu a tsai ko yeko khiri ya gure re tuta i kra te mu his na gure tam de kuri ko azimu kra tin kone an tsuni sa tsuni sa kiri khadi khom an khadi kwana am temo a senta ti khati onka o ki ven ai ki tama temo a senta ti ma kone kinde kuri ku zu te kom ku he nu zaro ai an tun sa kiri ge hu a tse ka sande kuri ku zu aka de tano ta ze tinzi program ki te ke grande kom ta ti kone nge moderne ta met program hem se ko nyam sna khata hango se ko khiri ya go yen iriem ama de kwa ham a tsams ka todi sha ko hotam

Mauna tsane tete ya tsima ko anka te telefona tan tseka tsama 12 amako a hande tah minute tsenge kra kham radio nerten 7 o ni ga fm ke moderna tamet programme nge kwa namka ti seta to darana tare ka ngo se ko khirisa nyem yin ire amate kwa ga tsamska tot se ko ho tan kwa ko nge ti ya go tsinsa sana kwa ta demo Vita zitama timu izika tiwu tinu kakuti anzatama kakungwe kwa ham tinireche ankom anke atimu katinu ngakwane kine last navike kwa hande kurikuzi aite tkamziki nyako avasi septembre kama tkamziki kwa kwaneka nukwa kom katimu ngusi ya kutkanta tikone tia tkamziki jidoka tinde kurikuzi kai kwa tikosa atimu kai kuziteti kakodi anianza kakodi kom ankakodi kwa naam nungwe matimu tiki kia ukara guya titi a ukhistisi kwa ha kumka kuzikai kuzikukungu titati tsetse kuzikunya kitse huwa di anianza kai kuzitemu kungu titati ntidoka ritia huze ndi kurikuzi ukai kwiki ndi kurikuzi kai kwa ti miyati khasundi anza tamati muraka ati kai kuzi kuya hati mungu nga msina kuka usina di anianza tamaha kai kuziraka ati kwa ham tati mu na veke nge kurio kwe ukhistis nguwe makwa ham ndi kurikuzi nge akai kure tamziki hiyo kumukara ti kai kuzi ayoni sa kuni sa teti kwa ham of the monkey, I could examine the kindy, Kurikuzi hintati, Hose activated Zitama desentati, I could engazi, Swe Zitama demo desentatic, Ayat Izzy sport, Huni Hositama, a desentatic, when a de ansing, Hositun Satseka for Alk, Unyakinke Atimo Cardino, when a quina at Iuka, Kohwe sport, ye activated, ye his not examine the kin. Tati mwade kwa nge laste na veke nge kona ikindi kuri kuzi didoka di kai kuzi kengi kuzi nge kuzi nge ayaka di veno tiho di kamzi ki kuni sa sama anu kwa temo nyama go kwa veke kama kata ege temo kwa nkro ima nyama di kwa kam nyama go sama anu kwa kone te ansi anya kaya ta kuna aktivite disi nge atesan da kamzi ki temo nge kuri kuzi nge kuhuwa Kwauni sa of kehem kwi hamdi kwenye ke temo kako. Kwauni sa kwenye awoko zi ya temo uru kako kame ehem. Nga kwana hiki kwa nkwe mayamati kwa handi kurikuzi kwa kwana hika nkwa manu ka temo nyamtati. Nita laste na vike temo te ya ote kwa okhistis nkwe mkim. Tazi kwa hikuzi kete tia kwe kirendi kwa mati nge programe kuru kwe se kwa yams na watahani kwa isi kam. 20 minutesi eya kwangosi ya kukhirisa hiyem yen irek amati kuhatka mzika todisi ya kuhudam.

107 onyege FM ke Saturday hang ikitete hordan tete ya nikuthula tatsane awona ciya makoti ya akadem no cheska cama 12 amako 3 and 5 tag minute yanke kara kwa radio 107 onyege FM ken AC kam 7 ga minute ze ya kwa hango programme moderne tamete se ko khirisa yen ire amate kwa kham Nukuruwa programa temo kai kuhuzi tetia anka kwa tende kuru kuzi mkwe mangu magwana mkaha nse last nave kenye temo te ya oritaman tenye kwa ansi de kuru kuzi mkwe makheri taman hiki ute kenyeka mkwe mkitre unisa kai kuzi te uti kwa kama yunisa nde kuru kwe ana kai kitemo kwa ukwa anoda hatam anka ukuzi temo te kata te zao onka ki takono temo klasin onka ki Kwa unisa ndiye kurukuze temo dukutu kwa te kwa utati kwa nehe. Kwa unisa kiri ndiye kurukuze kumhe wo kwa hatemo kani ndiye kurukuze dome kumsina te atam te ndiye kurukuze kumkuzu kwa nazikam. Kwa hanyi zika akumha iti ndiye kurukuze kitemo na kote kwa utati ndiye kurukuze te kwa utati anakaiki ndi kwa nazika kwa hito temo te. Mara kwenye kamti kwa anza tete tim, tazi kai kuzikite mo program kini kaka kwa manyama tiki hatete ya anga kuta tim, kwa kha hicho nisen kwa makuri retaman timu kwa nazinde kuri kuzikiti, kwa naite kwenye kam ana kwa iti kwa nende kuri kwe aya ak aya kuka kwenye kwa wateko, nende kuri kwe tinga usikim, tazi tinsi program kini tika kwa tinde kum tatin aisi kam. Five hamanites, eya kwa hango, programme siya kwa khirisa modera natamiyete in iret amate kwa nkaiku kusita amate kwa krendi kwa maha kwa kwenki temu hizi kate zao kate huzi kwenisa te ya huzi te ukwenki ya kusubusu na manakwatam na kwa naiki hinkyo te wote kwa kham kwa huzi te ukwenzi kite klasen anza te tate kwenye temu ate klasen anza te te vetan ike kwenki te enza kongo weke kamtets ikiarego Enza te kumusa kehe te yo kate mungu inki kate kwa nazikam kwa hu ate wote kwa ate mungu te kasi ntati ntia zikuwa na mkaha kate kwa ate kate enza kwenki te zao katate zinti anwe anzi ngakwa na ikike kamtiu anza te kasi anza te tatim tazi kai kuzike program ke modera natamia tisikite tia kre krente kumate nusatar dahan eike program si ukhere ukite ya huanto kri kuzito tkharazi anko nsa tsekam tini rikam skato se tema ta program ke titia darana kaya tento kri kuzito tkharazi anko nsa tseka tot unkaraha ea huti Christina Soti Tek ayo kita tikam zika khawana kha tek ayo kwa gom.

Xka FM 107 nqakene gareke mtsasa sekithe rencine ke tsamtsa wa Zain recamtsa ke D2MA wa mtsafite ncane mtsake aqhumunqumbe wala qhumhlomo ke tsamtsa ke tsamtsa ke 10 minute ke qala tsamtsumele ke siyaqhonqamtsa ke mtsasa mtsa titimtsa wala singa wisika mtsa to aqhwa etito qhamtsa qala tsamtsumele ke sare mtsa wala qhamtsa ke twire yaqhamke chimbo amixabo vunsin trino ke satarda eta qhamtsa ke tsawa di 9 tonaste o hostes tourism season 2 ke qala tsamtsuma emtsa onqamtsa qhumana mtsa sare mtsa twire yawa khweda mwe ke qala tsamtsuma ke qhumana ngile mtsa titika tene qwa yagcina iqhamtsa sare ke twire arta qhamtsa samtsa qhumeta ngi ke qala tsamtsuma e awa twire arta ke wa ke mtsa sake twire arta mtsa chimbo qhumtsa qhumtsa tsuku tsulu ke qala tsamtsuma e ke mtsa titika qwa yagcama qaqa mtsa ke mtsa wala wa qhamtsa ke 3 ke wa qhamtsa ke qhe ke 3 ri mtsa samtsa bola qhumai qala mtn aya twire di qhumke qala mtsa sake paritsisa sikukune dui aqhoqa mtsa sanike emaya ini 0 sengqike ngqwa nabeke ke qhamtsa taqala qhamtsuke saqhalile tena aqhoqa kwike 2 di qhum ke qhumu ngira mtsa uqala qhamtsa qhuma ke qala qhamtsuma 8 ye akawisene qhamtsa sake wala qhamtsa qadi ke shita ana ke qhumu ake ke merle studio tas akawisise ke he emtsa titi aqhamtsa qwa awaqhotha le teke khwenda ngemtsa qhuma ramtsa qhimtsa qhuma ke wala tsinde qhamtsa awa 3 tsamtsa bola qhume qala e ke excavation owner tensiwa ngegebe ni khana tsamtsa ke sida ncundo aya ke tsamtsa ke qhume ncunke award can you dance ke DJ Benito aqhqhamtsa ke qhume ncunke ke mtsati de ngucicwa namtsa singi chimboy wala qhamtsa ke 3 2 tsamtsa ke fun fiyerta khamne ke mtsaka mba 15 ne mtsaka mtsa 3 mtsa sada ke ushena titi mtsa aqwa ngudi ke sida na ke kimwe list de qhora.

xka FM 107 nxeke nekare ke mntu samtsha kitara nxineke ke camtsha ke nkqumo nxumeke seke seke ke mona wolster ke camtsha ke mtsathimbo kwala xamtsha ke twi camtsha ke tunda kamonite ke iqala cam mike nkqumo nxumeke mtsatitika nxumcece kwesana xamtsha ke mtsaphashi mtsasenguke ke mtsatiti yayi kawushi iqala ke mtsha anguqwa ke saturday nxumcuma mtsasenta ke nxumcuma iqala nxumcuma mamtsha ke iqala cam nxumcuma nxinte ke mtsacimcancayi mtsancete ke cuma acameqo mtsawa cam uqhama khoya ipasi mtsasenka ke kawisikana mamtsamani tswa aqhe utoka mtsamani tswa awujela wa kawisikana tancedi kana cimusisi aqhama mtsadi mtsapasi mtsatutu senku kandwa maka kuna nxa mtsamani tswa qhuka ke mtsasatewa inegatsini ke tsaw mtsi plani mamtsadi wenxa mtsi okui mamtsaqa mtsi tontsi mamtsaqencawa ke kundwa mtsi wisisi maka mpasi mtsasenxa kona mtsasare iqanko iqala ke mtsaqhwa awa pasi mtsasenxa ke tsike ya ke sa okui ofa ke sintsinwi ye kapla a he atisha tsichonwi tsasene ke kawa ka tsowa tsike ya atisha nxa qakhwi kawa tsike ka ntlose ntisha ke ka mone ke bahania ka mone kungwe qhawa ka wisisi kana ka qhane ke kana tsamusisi ke afara tsi afara nxa tsike tsike he tsichonwa fo stan qwa mtsasene tsichona fo stan ka wisisi kana ta tsowa agutsike na ka ke ne tsichwang ya qaki khwe uthi chwang a ke tsho ova ke tsinwa nqe apasi aqhaya wa pasa konhe ke apasa sengwe ke ke wishika ndomani kwa umtsimo nirma a qhamnoya umtsimo nirma to manwa ta akhangu nqwa ta ga sengwe ke ke wishika ndomani khonqo ke wishika ndomani kwa kwa ta umtsimo nirma ya aqhamnoya umtsimo kuima ka aqhinwa ke aqhanqhe ke aduma fustan ma amane qoya umtsimo kuima aqaya umtsimo plani ma aqa ka nqwa ke plani aqhinwa ya ma umtsimo at pasi akhaya ngonqhaya keke kan ngosi o tiki ka ke bahani kwa tiki ka ke khwangkwa tiki ka pasi ka qoka ce tiki ka pasi ka qhangqoka ce mtsima nirma ya ang pasi a singna wa tsendo mtsi o kuima ka pasi a singna ngwa ku tsena mtsi plani ma pasi a singna ku tsena takawa tiki hi akhi ya o kuim ya singka ke mtsi uma a singna wa tsena o mtsi plani ma asingwa ke usina takawa asing si de gas ngege ne tsiga masing tawa taka tsowa tsige tsala mita mimone nga tsige mimone guwa tsige kana plani asingwa tsi kana manir a khinwa tsi taka pasi khamo kwe ta tsi manire a khinwa ka ngge ya tsu nwa asing ngi tsi ta ka sa khamo nam tsasindi ke usina ke tsala ke tsang tsowa ya tsang ko nam tsalo tsa pasi tsa sing ngge ke kwa e fu ko tsa sa tawa tsi fu ko tsa sing tawa tsi ka ngende ke a thwisa atse e kwasa wa thwisa ti tshwanwana kwasa wa thwisa ti tshwakiseng ne khona di kwasa a thwisa tshukao ke tene kwasa van a tswa thuseke ke ne problema go ya tsi a kamkhom o tsa tswe kwa khang tse tsa kwa khang tsi la marka nqa o si o ka nqa si ka tsia a kenge ke ne problema nga te tsia tswa kenge ke ne tsa a kang a ka khuya tama asin o ke mtsima nirma ya a go nqa mtsima nirma a kenwa ya mtsima nirma a ka go nqa tsa ke mana ya e ya sin khama ya nqa ke ne ka ka nqosi o ka nqa si ka go tam khoi tama ho ni sin ha tsike mo ne khaya tsike nka jela van plani ke a tsa nqo tsi tsa sine ke ka wa tsike ka nka na tsumise ke dipanga o manire a sin nqo tsi ya fara tsi tshwenwe ke tsike tsa ke ya go problema tsi tsa ka nqa tsi hi tsa tisa khwe o tsa a qhitsi wi sika ndo ka ke ne mtsa sintsika nkhwa khangu tsakwe ka mtsa sintsika nkhwa khangu tsakwe ka sintsika nkhwa qhitsika nka jala mtsa manira e mtsa singa ka usena o plan e mtsa singa ka usena wa mtsa ho stand o mtsa sa nghitsi ka e mtsa mani tswa a khanga ka usena ndo van ke a khangu tsi ofa nthi ka ne tsemo se pasa a qhitsatse wan ke hitsa talang ngxatsi pasi mtsa fo standam tsa sagel ngosi kala pasi mtsa utsi ho kumtsa mtsa khantsi tsa ngete ke ka tisa se offers kona ya thota ka watsia tsinga uqhamo khwe ke itsa tsi tshwanwa ka utsi tsi tshwanwa ka ngxatsi ya tisa khwe ke offers kona ka thota watsia tsi jala khamo khwe ka watsi ke ka hang pasi ka ugia kana tsemose ka watsi ke ka hang a long sa a ke amoni singa ka fo amoni fo standam tsi amoni us a tsi ke amoni go tsi ke amoni u tsanga tsi ke amoni sing ha tsi tshwanwe mtsi maniri ma pasa ka ngwa tsi tshwanwe mtsi maniri pasa a tsanwa tsi tshwa ka wisi kana ka ha kontha mtsa ka wisi kana ka mtsa sing ha de ne pasa mtsa sing o ka ke mtsa ma ne a wa tsi ke mtsa ma ne kha ka wisi ke ta ka khama khama mtsa ma ne a kha tsi ke ta ka jela khama ba ka wisi kana afra de ne kana tsa mo shi ke a tisa tsi tshwanwe o afra tsi tshwanwe o a qetala tsi o a ka khuya tsi ka ke ka go diwa a ka go tsi ke mo khama ka go tsi ke mo tisa ka tswa ke ne tsi tshwang ya ka go tsi tshwa ka tsi tshwa o tsi tshwang ya tswa tu khamotsa o tsi tshwang tswa tu ka wisana o tsi tshwang kula tsi ja kula tsi
Kaya tutua asing hika ya kanggo. Dan sekitaran ini awak azana kamu cawasona pan. Sikit macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam mac

0: Acaba aqui a água. Se cai a camada, a gente cai aqui também. Para a cueva, então parece como caraco. Ei, de que carro a gente vai jansa. Longo a cueva, não aqui também no Zauca de Longo. Campani Longo aqui também no Yati, que é um goca cau de parece com aqui. A minha mãe e os agoca a cauti. Cambeja por aqui, temos que arrecar a cara, a cara, a Páscoa, a Paris, como cabeça, a careca. Ligo aqui, tem a capiro, como a cara, a Paris, como tu, o Juan. Paris, como aqui, tu, o Juan, queri, queri, saneco. Capiro, como a cara, a cara, o era, a traigo, capiro, como a cara, deu a risaneco. Bora ma kambeta huyo masi kase haki temo ni Segukuna United kuma. Number 21 maki temo ni Boronga huwa. Wala mkha kapiro kumzea kingwe kwa teke yati. Kapiro kumetlae kwa ndewe hisa nukuta. Libone siema maki temo ni makiawa number 6 ma. Best defender of the season yeti Sesunziki. Tomka kwa mawoti temo mpangie hot on kara ukrina team tsika kumata parents kwa temo four kwa ku kara nyoko bibora wile na hoti m10 80 ha wele sen 22 ndakh ka nyam ta faya 52 ndakh le krika wila temo 54 wila na ha teka temo der tim ki mrite sio kwa ki parents kwa tuo hata ko ni choko ha So it aki libone siema tae wataki kapiro kumu tae kwate. Kama ema muwete ema boraka ikwe treho kumweka emu kama hii kama kekara tamo kwa imborongase. Kya ukwe nu, nitaka ema tuwa kume. Nwe tamo kwa kwe kwe imeka emu kama kama muwe kekara de kapiro kumu aka. Bora aki tiku zaji. Mochela, aki tiku mborongase kukota mochela. Wasan makimo tseo kama nga tema kuhuku bora haki ino Ngwe kutume kapiro kwe se ayosa Ngyo maki temo nchoo yete na kwa bora kai chaku sanyam kwa kwa kwa ya tika sika bora si yete Orlando Paris kwa di bora haki temo nchare kara tika pasi ha Chika koma aki go koma kitaranu go koma jawa di maki kama pasi kukaike go koma tete kono kwa Barat kwa aki temo na chewu kwa se yo kata Kaija bura aki akwa kwa kwa kwa kwa za pasi kwa ya Barat kwa aki maki woko bura akawa ki kuu kwa ni Bura kwa hawa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ni Pasi kwa nye aki kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Kupi aki bura kwa kwa number 33 ma Segukuna United kwa chewu kwa nga iyo wata Kwa usi kui amatika kwa yama kwa sepid bruko kwa sok seka Parez kwa kwa ngom kwa se iyo wata Du usi kui kwa kwa yama kwa bruko kwa sok seka Niku kwa kwa kite mwono Segukuna kwa fo kwa chewu mwono kwa kwa kwa parez kwa tui kwa 15 kibri te siyo kwa kite mwono kwa kwa friki kwa kwa na tekele kwa zao kwa kwa Kutek tekele kom tekele kwa zao kwa kwa bora ki se nga kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Napa kawe kita kera kamera cika bora kuwa, kamera koko kaya rekera kuwa parets kuma. Chipo China kibora ya iwa, China kawe tema kibora kama kagwe. China kawe waki tema kibora kanga kera parets kwa di kai kai kiaro iti. Siku kuna kasi kwa kai tema kibora pas kuwe kanga ngla tema kara kwa kanga ngla kwa kumka amasi kawe kibora kanga kera kuwa. Kapiro kuma kaya kera kuwa bora siku kuna kwa di. Niku ete ya kawe wa Kuma debi bitengebi sana laki temono chika kumo kwera ha Kuma debi bitengebi sana laki temono paris kwa mchika kumo kwera hata ikara kama ya mangebe Kwa laki ya kama muka kwa mangebe teno tuisa Paris kuma kimboro nga kwa ma tuisa avashi kwa ta kama muka nubura ete ya Friki ke ntwa kwa ke tebro go si tu wa na tekara kwa zao ka gro tsa ra bo ke tego X ka fe gonar tin seven o da go ne ge na teke na tekara bo la kwa zao ka sa ye go ko ba ke aba se kwa ama a te be ke ntwa hin sa aba se to te e ko tsa ba te e kwa ki o ke tama kwa firi ke ho a te be ma ma ke ye go ka ta ga thala kwa tsa tsa ye kwa a ke ro ko ta ma ke a ka te kwa tsa te mo go ntwa ke ka ho se mo bora Commander Abbas, Commander Abbas, Abbas, Tumas, Clear your walk, Parat kom tore ki borai kera tak tak kwa raha. Kaya kin kwa jahor kwa borai ki tebal kwa jahor kwa jahor kona. Yam ka kona se kukune kwa parat kwa kwi kwa ufata. Parat kwa goe kin kwa kaya kwa tre kwa borai jahor ka. Iye kwa borai goe jahor ki kwa kwa topo kwa ut. Kabana kwa kin la hoti parat kwa kwa kwa kwa Parents come to eat Ahora Havana Koyakin Nahodi. I have a pageant on New Yaka Parent on Kirk and Chucho at the Tam. Bracken to Nara Havana Tam Kakona and Nasa Kukuna Kaha. Bracken Katam and Jirajoka, Akin Kimunita Siova. Parents come down with a 1-0. Connect the Abraham coming. Parents come a competitor at 8-0. Apollo Saki Quad, the Go come up Kiare Karawa. Ndam tsaka koma go kom ka kyare kara kwa polis kan khu kara kwa yo go koma kai ka borak te te khu kwa kambeza kyare kara kwa pares kuno ka ki tsaya ka bora ha en wan la za ki tole pares koma tsabu ndo kwa ka piro koma kai kara kwa tin jo ndo wa tamen shinde ka wera ma kyaba kazim yellow card kajimba ki tebe pares kwa bora ka kapiro Eka koma anka te Lungu ma kaya kia wa ki te mono Kazim ma ki te mono kia ma na wa Shinde ka wera yellow card ma ta ki te mono kapiro koma anka ra Che si amka ki te mono shinde ka wera Dangelo Kazim yellow card Mani te te mono kaya ka te mono se ko niyem kin kisi yoko hankam go kom ka burai fe ha Go come back here, come on, go back. We want Sabata. Sabata, go back. Come on, crazy cat. Yeah, go back. We got double half the squad. Yambora Paris squad. Yeah, come on, come on. We are the squad. Sika, sika. Yambora Paris squad. Paris, come back here, come on, go back. Hey, cat. Double come back. Yeah, Sika, come on, show up. Carry, carry, carry. Come, go, come. Sabata khabara ke tebul bora ko wanna za pas ya kham chika ko ki gloji kai ka bora ke te khala ko kuma kai an ko an jak chere na hota
1: Hyaman ke 20 minutes chon li kwang kem tara siru siru ne kwang ta na wa chan ge ko ko a du ga la chifla so me pare chu chwa yening ko sku ko na united na chot de ro chan ge ko ta si number 29 ku yellow card ke ko chigo nge shiku kuna united yedo ni kuna tarabata mungu ko mangi parata mfaru ko chiga oli kuna ko si ko chaine chingane ona braka ko ko chim juba ke pasa guna angwara ko chigo bolata hana sibere ber chingana ko dia bolata ko pasi ko chiba tane bata mungu ko tan hora ko tuwe ko alzon de bata mungu ko mangi bolata ni wasi ro chingana ai chokre ko angko ma polis ko ko polis chana chula ko ko chine Diablo da quattro giorni la passa una quando una terza facciamo un gay qua qua poco bene Diablo da con la con una terza facciamo un quasi una settimana Sandro Len con una terza da un fara con tuwi Tasle di una bola giù con cia Paga si su anche qua antene In una ciocca con una terza facciamo un gay qua qua Con quei con una terza si può una United con una buona mocera Ma c'è di una che qua Diablo da con cia lei con una terza C'è qua e qua c'è con una Anguara con tuwi c'è con una terza Kids number 15 Lain kuda kuda nak cerita ni, WhatsApp mungkin kau kau. Kau gay, apa nak cuci kau antara? 코너 예측하기 쉬운 코너 유나이티드 그동안 나에게 박아슈 쇼 개관 때려봤자는 개관거로만 원했던 코너하고 코치 안타까운 코너 개관 당황한 쇼빠스는 하고 했더니 아직까지 몰라 스플레벨을 떠나 아 꽃에 보라 코너한테 내가 망가 시험한 노강 와 원했더니 잉원의 쇼 아빠스는 하고 했더니 우리 코너가 짓고서 원쪽 개관되네 15 차이네 기뻐하게 관전 하고 함께 MTN 1세미 파이널 Let's go, my kid, and then walk come on, you want to name. Talk a little bit to my kid. What I'm going to tell you, my kid, my son, to one. So, go this, I cook, I go to name. Quick, yeah, I'm going to get cook. Hey, but it's going to go on one, take a good show. Refer to me, it's only one. I saw play my kid and I cook. Long gonna, cause he monkey, I put a code to the Rochella. Refer to one that can go to the town and get cook. Oh my God! Oh, Gigwang. No, he could yellow card. Gigwang, there was some Gigwang. Probably, soon a man who acquired ball. There was some Gigwang. Monkey, a club to go to the red zone. Gigwang. Chulang, we want to have some Gigwang. Now I'm getting the ball. Was playing one Gigwang. He got to drop me. I think Gigwang. Then, Chukwuna United. Okay, Aga. The season Gigwang got some. The party got done. What's some Gigwang? But I think Gigwang might get a good show. Lunga kiago na tere batang ngge kwa kwa ang pula makane ang kwa kiago na tere batang ngge kwa mangge pula chene iwa ge kwa hukubere kona ng matira kucho hikin kani tere batang ngge kwa kwa kwa kunga ipula tang warasa himane chwa au chwa ipula tere batang ngge kwa kwa pashisho wa ge kwa Daniel Carlos Mouna Tene. I'm a four can Sukune United. Hit the Nikura Guantere Batanga Guamanke. Hinu Tima Kedana Quakwa. Anghara Kichaka. He Guantere Batanga Quakwa. Quakin not Bulatanghara. Asukakwe. Kakedana Quakwa Guam. Kachiko Kuakwaguna. Chanko Terebatanga Quakwa. Pola kichoa treka kwa kuto droche na ipola kwa anamange siku kuna United wa hikuante reba tangu kwa kwa mange pola nzungu kama kwa gana kongo kuka watene kipa kwa sushuk kwa gani tene bangwa kwa pasi kuna United wa kikuante na tani yoka dosa kula tu apola kuchipa watene kiza chinga na kujia apola pasi akipa kwa Firan Tuan Akhmani dia cuan enggak sikap sing shot on target kan lagi pada juga Syukur United kan dana kula Tiga lain kuna Ngwaw cikgu antana angkwa kek cak cek agak baga syukur kan kuna Syukur United kan lah Sosin number three Dua bat cik mana kutu abu ladahan na Kurang semua kek kuan antana Hibat kau ku kek kuan antana Syukur United ikan ni Angkwa rak kutu ibu ladahul kutik na Gang kek kuan antana Angkat dengan sukunan United dua cepat cingana. Kuat ekipa kau anggang mana kucuri. Hecho kalau mangge pola cingana di atas lini kau anggang lagi kucu angke. Pagar susut tane. Throw in ke kau. Support angkat kita sengke. Hamstel Arena Stadium ke Sumeto. Kau kira nak kuat kuat ke kau. Pagar susut. Shubini Chang Kwang Kwang Hai Bula County Dolph Tem Chang Swan Apollos Kwate Nama Dolph Gwang Kwate Tiana Gwang Swan Apollos Tama 12 Gwang Gwang Gwang Kwate Kwang Kwang Kwang Kanji Mung Kwang Kwang Pekas Shu Tepi Jujua Harian Nang Gwang Wati Aman Nang Hwata Na Pula Apollos Nang Nang Hwata Kli Chora Wang Gye Yek Di Nang Nang Tira Kwa Chow Kwa Na Dwi Te Wan Na Gwang Tane Chisa Kya Wan Na Alimane Chow Tali Bula Tane Gwang Tane Sibile Bele Pula pula gol kau ke kuang, kau gol kau cakap pula kat ini, angge angge kau ngah pula jadi macam angge kuang kuang. Ya wana kap gol kuang wala cicung masih out lagi, hekuan terus macam angge kuang kuang mangge pula tang wana akhir cakap terkali cina hoku, hekuan cene, hoku bering lah, siapa nak ikhara cikani kuang jadi mangge kuang pula ngah terkucau, angge wana kucau ikhara ke kuang. Apa yang saya boleh guna cerai kesibukan United kan United kan yang guna macam mana? Soalnya polis sulit nak kumpul lagi kuang. 앙호라고 지압불러 고자 넘긴 볼에 크게 광란타를 구치었다네 튀쳐와나 이 코나게 광 코나가 피르게 광 파르치에 티에트와나 페스타프 안타네 볼에 클럭홈네 툭나 허프톤 정게 광타네 앙케 볼에 마케다나 콕과타네 아치트가 승게 파르치 노한 음마시 구쿠네 유나이티드 그 2-0 케 페트웨 프리마시 Que Augusta Antere was on Gate Quaqua, teaching Puk up empty in it. Kiko Antere was on Gate Quaqua. Rangat in a cook show. Pelasha Shuagiqua, then what a kick try, and a bunch of women. Keep it on car. Chabata and Carter was on Gate Quaqua, a club to go to like a quang, a panny longer. Keep a get on a cloud, don't you? Kona, what a come quick to the Batam Gate Quaqua, strong, you belong on Kulwagana. Tisaka Kawagiqua. So keep a clock at your turn again. Hold on, let it a cool show. Come, Mutskin, Monkey, Pagasus, Tukum, no one give one. So, Tim Topanga was United again. Got to the Batam, Robert, and what a catcher at Lake Catane. Square United, what the name kills in Lana. I'm coming out your Polaki was so quick. Gonna tell what I'm going to get for the manga. Togo quando ne parciò di qua. Come con la so sulle corna. La freccia è corna. Quella manche. Quella appena oggi manche la freccia è corna che qua. Tu giù le con la bola da so sulle corna te ne. Tu e ciò te ne facciamo un ghe qua qua. So, ya, parciò che qua. Kuna pala ngā tā kutsa om butuama. Kua te kutsa lai kuan, sezu nama nai. He kuan tera pata mungi kua kua ramanke. Hiwa ke kuan. Pare chi twitcha wana. Kua nage kua mukubere sa kenga. Kua na ka sikzi ke kuan. Chia ke chiku kuna yonete kane. Kuna ke patsa pala kuna tene. Kia pala kam. Pala shushu akua ke. Ka tkau ke kuan tene. Pala ngā tā kutsa o kalki ke kutsi wan tene. Kua kuna United. He kani kuna tene. Cakapnya bola kat situ sini pulang jumpa kamu dengan muka beri. Tengok kau nanti ni. Hei kau anda baca mungkin kau kau ada mungkin. Kau ada kau MT naik. Wafa wafa kau. Angkuan kau cuma leh kau nanti ni. Sebenarnya United buat kau ni mahu jalan cuma na. Aku cek ia pula kau anda baca mungkin kau mungkin. Kau semua kau. Tengok kau dengan cengkeh gas kau kau. Hei pada cuma kau anda mungkin pulang kau nanti. Kesukunya United ini kena kita tuan sort on target ya cakap kuah pada cik kena guna pole position mungkin pada cik lagi 60% lagi kuah sukunya United dah fiat dah penetane aja ibu lagi kuah kuah tenang macam mungkin korang mungkin anguar kuah kuah dia lain yang kuah tenane anguar tu sukunya United mungkin hikun kuah Daniel Carlos sebagai number 4 ucap pada pole cik lagi apa nama tu ni lagi kuah kalau aku cik ibu lagi kuah pada aku cik sentral link kene. Enquanto ciò passa in una quetta nel legno con una manghe per aggiungere con cinema Bravo Chana, ecco la tua bola che quanta ne Fale con una manghe per aggiungere con due all'anno con cinema Hoco, sicura io ne c'è due Con scuola che quanta che c'è in tua E qui che quanta ne ha spazio dietro quindi c'è un che qua Che c'è da 0-0 che qua Qui che manche pareggio ciò quanto con sicura io ne c'è da 0 che I'm still arena stadium che so wetto Osso Napoles Fale con una che qua, con due bola con cinema Fale con una tene Anggur cawang gay pada tene hari yang nak politer baca mungkin kalau mungkin anggur paricinga tinggi gua anggur kesukunan United kene.
0: Perkara kaca bola saya ke daerah tak kembali saya kau gol kau gol am kahambe tapi kau paris kau 1-0 kau kendera kau tak ayah kau ini nanti 1-0 kau ha paris kau temur kau dia. Wah, kaya kita mana sekarang kita kau mengkampanye uah, eh digugat orang jambora Paris kau dia kau kau lihat yang sangat kuat kasihka. Paris kau mak kita mana borak turun aku asyik bili bili, kampanye aja borak kira kira kaya kita mana cakap lagi borak ha, kadang kau tuku tuku itu kita mana cik kasihka borak sia, sekarang kita kau mengkongkong kau kira kira kau kau melihat yang sangat kita mana sabat. Kaisi ka bora ba te te khro kha paris ko ka pencha kya re kara glow ja ko ba kemul se ku kulu united ko tika ja bora kya re ka ayikho yangabana qedo rwase kukhulu kulo tsakwa tsaya parents go tsare ka rabola ka ke parents ka di mokopoti ka ke ka hora ta mo ho san ka hambe ho go mo bona tsala na kwa ke tebe lo tsontsa tsaya pass di se kukhulu United kuma ka itse bora ma tebe lo qedo rwase kukhulu go tsuma ke kwa ka mo ka le qetre ho ta ka biro go ka ka ra hwa Kabiro koma kau koma kita berhampiran bersuia pada mak ayah katerena dah offside. Burak ayah kerabu ya kita berburak kau nak berfah, barat kau nak berkei kaki sama katerena kau hantu agoh sih. Tap kau kau yang nam jauh mahui kesego kasekia rafata. Burak ayah kau jat iya fah barat kau hantu agoh kom kasih go koma kita berkei iya fah. Sabada kita berburak dia kau tanah tu nama 16 lah. Go come as a Kukula United club. MTL 8 to a 5-1-5 to a time for the Orlando Pirates 0 to Kukula United 0 to take a hard double act 8 equities compared to the Pirates to 1 to Kukula 0 8 to Bura Pass to a goal to Kukula United one of them hard to a goal to Kukula Bura Pass to a double club to Karahoha Pirates to Kara Pirates to a Bura Sura to a double ASIC to a double club Kukula kau tuh kabur apa sih tu dia kau berkhidmat kabur apa dia? Kuka kaki macam apa dia berkhidmat apa kita berhenti? So kukula kau berkhidmat kau ada ramalah, ramalah kita mana level macam apa kita kata berkhidmat apa kita dah? Kuka cawut, pada zaman tua tuh kau kau kau hutu kau kau ada ni orang kuka kita dah? Kuka cawut. Para zo to atui kha ka kho kha lu tu kha ka kwa ta nyana ngu ka ta wa ta ba kha lu kha dam kha bo ra ha ki je bo lu para zo ka ka kya bo lu ska go ba bo lu ra ka ta kya kha to pa ra ta bo lu spa se fa ki je bo ta ma za ta ba ra ka kya kha mu tu ba ka o ki kya ra ka ba ko ya ma ta ki to ka e ka ra ha ta ka pi ro po lu Oya ginga ho di ta ki te mun ka piro ko mun bora outside me ke kra cha pas ko ha suye ga ho ta ti ya ki te mun se kule ko ko te ha mak etre ti bora pas ya kam te mun ka piro ko mu wa de u ta ki te mun se kule United ko ka ta ka ti ko manda ka ha ko ka piro ko mun ki ta ho ya mo ko se yan za ha ko an za Bora pas ko khasa ko kulo ta temo kai kai ko ta wing si ka si ko ta ko ta ka ka ko ma wa te bi ta bora ngi bi san ko ta temo kai sa ku ko ta ko na za pas ko gu gu bora ma je kara ka ngal wing si ka bora she ko ka zim jim gona ma bora ha ko ta ko ka ta ta ta ta si ka bora ma kare kara ka ko kai za ki temo ko ta na za bora je kara ko ya kara ko ta ka ko ta ki temo chika za kare kara pas ya sa ku kulo United ko bora Kau mana saja saya dek orang kaburan ke Paris kau tak kamu nak kaya ke pas ya kau ya Paris kaburan saya kau kiri cemu selepas kaya zaburan pas ya kau polis mungkin kau kuiye saya mana Paris kau kaburan ha cemu nak kau mana saja cika cika kau tak kaya kaburan jangan kau Paris kau dia cika si kasih mak kita kaburan jangan kau je engkau mana saja mak kaya kaburan pas ya kiri cemu Kiare Karachi kasi ka makhara paris kwachi kasi ka kaya kaha Libone shiema Yao ka adema ki bora ka makhara gota Kayi ka kiaro na na ki suyo kata ka piro kuma kao kuma hamdrebe Paris kuma kaitere kata Chinza kwa ki itemu nasa kukule kwa bora ngebi kubele chinza kwa te Kazim maki temu kara kwa amda goski tante chepo mukwena chepo mukwena kita na kwa chinja kwa temu ngebi kuvana kwa chinja kwa kwa 15 minute kaika iyo kwa 10 minute kaika iyo kwa bora ngebi kusana kamu ase kukuna United kwa chinja kwa kwa pada sko akakaika bora haki temu na selepe angwa nlaza bora pasi haka ika kia temu na Apolas kai zak akor kha butuma bora kha changwa ne thonung ka gharam ka ha kha manam ka kinge kha sa kya ne tsaka kho ba ye kha ka ka ka ra kha Pirates 1 Pirates got Kamatan of Akitabun again, the Pirates got Kamatan. Kakara Mutuma Boraja Kat. So when Kumutuma has a new Kurabura Kai Kumutan Ika Kumutuma Kowit. And one lads are Winky Kaboraja.

0: 혐한게 강당화로 커피우게 광대를 맞잡은 것과 지가 쓴게 그것이 쇼마 깨불한 마개를 것과 진민이 잘 보게 과 불안 파트를 맞잡은 것과 지가 쓴게 여러 가지 깨불치과 전에 맞잡은 게 과과 지가한게 시국권의 유네티드는구나 저승 넘버 11의 결과 헬리아 라마라 광대를 맞잡은 게 과과 Atrogue qua. Assunce e che ha che qua deve passare un ghe qua qua. Che sugo con United. Che gani te deve passare un ghe qua con manco per dare un quadro per picciò a tre. Che poche quante ne. Assunce e ma che da ne alza la pura te deve passare un ghe qua da su manche. Atrogue qua ci sta sungo Sudafrica qua qua. Ageta ang ke kwarak bi mang ke ya ke dang hwa Cape Town Stadium ke kwang ma si tere bacham ge kwa kwa Fai fi gani tere bacham ge kwa da mang ke Chuede kum gang kaya ke ang ma ge dana akwa kwa tene kawe Ya rak bi tere bacham ge kwa kwa mang ge bulatang hwa ra Ake cha ya te kwa ge kwa Chinji ngwa ra kya wang dene ge Paka shu shu ikkani kuna ga chinta sung ge Kunchi ma ge dana akwa kwa Kembali cok alzana ibu la tereba canggung ke kukul sumang ke Kem jana klang Ya iti wan mana canggung ke kwan Asli mana cok agir alzana ibu la ke kwan tene Kakak tau ke kwan Kira ngumak cikgu kuna United Asli masan jawana sa golden arrows Sabula market dan awa kuat kwa ke kwan Kawala masan ke final mak sepati cakan ni kwan Wagi dan ngumak suami kani kuna mangke Kauha Masantawana Sapaka Susu Terima Tamu Gek Kuala Kuala Sibga Tuma Sengge Sandau Sipalita Pula Kai Yacara Chaya Tu Fina Ibula Tene Watamu Gek Kuala Kuala Mangge Anghara Wachika Kuala Kuala Tene Kaicho Kuala Tene Watamu Gek Kuala Kuala Chitka Sintane Karoso Tia Bula Tua Kuala Lene Kuna Kwati Piri Gek Kuala Chankla Gek Kuala Kuala Inhua de chana kira Akai chawa kwa chana uke akani kuna kwa chikwa Ke paka shushu chana wa chamu kia kwa kwa Atika uke kwa Shum chuma kira kwe Chitwa susa pwara kia kwa Angzai pwara kai chawa ibure kwa chana wa chamu kia kwa kwa manja lunga Na kwe kia kwa Chama paka shushu wa chitwa singe chinji kang hwada Au tia kama kwe kwe Ibura tere wa chamu kia kwa kwa chitwa singe Kunga kwe kere cha Bola kungi kwa tere wa chamu kia kwa kuru mangi Kakawa ya kwi chane Pona kere kawa tere wa chamu kia kwa kwa Asunghe Hima dene na ajala ibula kaya Sumangke kia mika unga fwa chane Fakalam chitkas kwa mangwa Ambri bina jito sa Ricardo chuara ki kwa unga si Faifi angam tane Chitkas age Samana kwa mhamke Rugby ya kaki angwa kwe ke kwantene wa chang nge kwa kwa ra tsa tsa ke kuna united manke sa wisi yo ngumma ke ngcha ngcha dro ga nei ga nei ke kwantene wa chang nge kwa kwa tsa sunge bola kisa se ge ge ngu ma ge ne kwa kwa di tu no se manke pare se vi nei bola na tere wa chang nge kwa da manke ka ge ko nge kwa tene se ge de ko kwa ke ge kwa tere wa chang nge kwa kwa ke psl bola manke si kuna ngumma yi ke 10 ke we region for to na ge di Nindo ge Augustani ochang ge kokora mangge gora kisi ga tsuka singe sacho mo 10 tan juya ka kawa ochang ge kokora kawa mangge itan hora ku kawa ki kwa ga tsuka singe bagani an hora akai thi ki kwa ga chu ge kwa jare ga chang ge kokora mangge logo la akala ku ka bola tane ga chang ko tane in hora jang ga chang ne bola tane ga chang ge kokwa kunjung kan ke tan hora kwa fao Kikin wa tere wa chang nge kwa kwa la chitka sange Katao ke kwa angi kipa kani kuna Anghwara anga kama kwa ikani Kego chikwa angi baga shushu Tere wa chang nge kwa pala chwa tere kwa anga tere pucho Anghwara pasi ya pala ke mkale kuna tere wa chang nge kwa mangi Kansi kumpu wana dan kucho na Kiko an tere wa chang nge kwa la chitka sange Amstel Arena Stadium atla kita na tamaki paka ni atane Anghwara kwa mangi kipa kwa katane Chikangia suku kuna United kuna kuna katika sungi kwa kukwa kwa Chisake baka susu tene tui chake kwa Kipa kangia kuna tene onkwale uchala ya pula kikwa katika sungi kwa kukwa kwa Chisake kwa kuke kwa 3 minucie Sengen. E qua Antero Mazzamughe, qualcuno che pensa vuole con 5,5. Pare 5,5 del centro. Qui qua Antero Cuccio. Giudice con l'icona che qua. A Stranger Sigu con United con una manche. Piri c'è un bait. Chi ha con Antero Mazzamughe, qualcuno manche. Ma clacchè non ha qua qua. Quando io ce l'ho per la che qua. Ma c'è un ghi qualcuno manche. Men of the Mets Manzu Aghi da Kekai qua. Kaya pula tere wacham hukwa da mangke palawa mbucho mwachane wacham nga kaige ge kwa kwa tene wacham pula ge kwa kwa da mangke kau uge kwa sipa chayana ge kwa kiatan wa paga shushu kani guna au chila kama kwa ya pula tere wacham nge kwa kwa da mwara kichu kwa pula ita nge kwa tene kasu nge imane au chila ya pula ge kwa angwara nga kwa kichu kwa tene wacham nge kwa pula kuchinha Hiwa kekwa antene wachangye kwa kalikura ka chikangye sikukune United kwa da chwa unga ipula chakangye kwa kwa chwa ka chitka singye paka shushu chela kama kwe ka chitkangye pula kwa shi naise nukhe kaya furuku ke kwa wachangye kwa kwa heza chokwa liu kwa chan kwa ande nukhe kaya kwa chakangye kwa kwa spani kisi kwa qua ka sungge pare chige qua golle neros ke qua masanta wana ke qua chukuna united no ke kai ke qua chang ge qua qua tang hwar ko khon chig batre ole kuna ke qua tane ki pa ke qua si po chene chingana qua chin chwa ga pasa wana tang hwar ko tu e asung hale kuna tere batang ge qua ben cho no i bola ke qua ai cho ka ke qua tu da sum chu ma ge da hana hale kuna ke qua tere batang ge qua qua aku masa mu mage dana kwa kwa piri mange ikere gawate ne daga tinko tso ge kwa daga tso ge bala susu gane kuna ki bala ma khoge ne kwa kwa ge kwa tuisu ku kuna united dan mu mage kwa ander ba tsang ge kwa kwa tsu mange bala na tutru de jala la tsu tsu ne pa sisi yo na me ke dana kwa kwa ge bala ter ba tsang ge kwa tsu mange mu tsi tura jala kama kwa tsang ge kwa ken ale kwa kuma asa ge mu tsi me ge dana kwa kwa da mange bala mu kama kwa a tsu tsu ge pare che ge hanna ge sikune united ge ayakambo mwachang ge kokora mangi bola wagoma age dana kokwa chito sige zapasi chiti atomo ko achitkange uchiko ankoli kuna ga chatsage uchiko andaga tinko ge ko chiwa ikwa ga tere wachang ge kokora mangi bola ngunna sibela bela na ge ze cha tere wachang ko chito se dana ga droso kwani kan tomo ko ngwa ya bola pale ya kugze ko go wachang ge kwa kwa dan ami tu drosila me reko maleche
1: Pora kaska tamna se ko nienta khmite nge ko 3 minute to ana 3 khmite ki paras ko amma kana khwasi bili bili 3 ek amma kana bora atai karang ko te ki yako khere de paras ko ki kya e karate ko mar ko ho yako khere de paras ko final se ka nge kho MTN 8 wa fa wa fa se final paras ko nge kho u aka ko ago Sundowns no Golden Arrows tak aya ko ki mange ko khakasi ogre te paras ko 3-0 ka bora ya kharikat no da qaya pendez no firi zero ke ya ko khari da al karake bora ska te ke karate ko ber kon semi final kam ga ko en ko qaya ko ti pizza be ngo 11 manu america riko mali tim se bora to ki kharan bora ata ya ko te ki khari te an kya kara u is kan bora kam cham ke nge kho da kho cham kya re kara ko khat x sky fm studio si kan abol victorino te ke exacte ko ko san to kya kara kha e ye kha khu
2: Xka FM 107 ngeke negere ke qala qhumuma ke mdesamsa borani ngqhamtsa ke sikukune United sa Orlando Pirates seqhu akho qhumuna ngqhumuke ole qhamtsa ke 3 athletic team boy emthethi qhamtsa bola ngqhawesi ke Pirates ke qhamwa 3-0 takamtsa ngqhumi qhamwa ko itse senke ka qhaqha kwe ka wafiri 0 ke qala qhamtsa 20 qhumuke MTN ke qhumuna ngqhumuke mtsa qala duke qhuma awola titincince mtsa tena aqhaqha bola ke mtsa sinqwa Golden Arrows sa Sundowns aqhu akho ke 20 qhum ke mtsa singe mtsa titima ka tena kam kam qha mtsa aqhaqha duke wisita qha ke ambri bene ke tusa Ricardo Zuara kisa akwanga mtse ke qala cha ya xoxa boka sa New Zealand ga sa qhaqhuqa akweke twidi aqhumke ya xoxa kama ni qwaqhawa ke qala ke qhumu ngumke ke mtsa tita xoxa qo ale gomza qhuma sa ku se bola awqa
3: xka fm 107 o da hone nege tsesika te bamba kwate no South Africa khung karoti ketino ti Ricardo huwa magamdu matwamba twape kadoso juara cham to kotwa qaya de hambri 610 beneditum to tao te qaya kusa South Africa versus New Zealand game ncinqe no South Africa sim coachima Rasi Erasmus New Zealand qwama Dave Rennie no wokire wokri senade Kapstad Stadium DHL Cape Town no teika faifu amago tin haminite jengekano toti tetuana sigeriago sieve iri no nunce Saturday 29 Augustus 2026 no kam kajaraku boka kono All Blacks kota tekwa kwata nwinu last game ke New Zealand winner tiketi 33-16 South Africa ko ano injury di kungusa Boris Senati ake South Africa ki Henry Pollard ruled out damete na ama kwara kwa ti kwa naika injury wokri sena gobe Cheslin Kolbe nwe khavana kwa kwa kwa kwa wokri kwa naika ama injury tahunu Springbok kwa mkaptein ma siya kolisi khamtama nun e avrusiya khota nguno All Blacks kom captain ma wokri khamtama ga avrusiya khota adi tanqade ta khon nun eka the referee kwa Angus ta khonu khama Australian ngaka garonu xka fm kita teke cham to khotu atae ti Ricardo Juarano Hambri Beneditum ta
4: Honorten siwa pen niha FM miwa Hambri Titi Boy Section 10 Beneditu tamajoya ike kui humka da chiga hotang ya ike South Africa sa New Zealand ka sa bhola ika sa ge ya kwa kapu ke DHL kya stadium ta South Africa bhola gu no atsa khwe ke ikhouchi wa Rasi Erasmus ta u New Zealand wa All Blacks ki wa Dave Rennie tam kwa sinkam bwa sa ngwa me kwa ite ke kapu wa ta wola ang bola troka nga ya guang kwa tsa khwe wa 10 minita ka 5 ta mwa kholi kre to ti usiri ta masing ka ang duwe ke New Zealand ke ka South Africa ke drien dar tak 16 ta ka mkhecha ga wa ka sa mmi e wa kwiwi mam jusin ke sa kwi tam jusin kwi sa kwi ta ka masing South Africa gani Henry Pollard ke sa kwi ta sing wa ukhaya ya ga kwa ge ta Cheslin Kolbe sngakeng take ya jala tsa gange kang ta ngkasin kaptina ka Springbokka ta wa si kulisi ta u All Blacks ki wa khuwa Ardi Savia ta kamtia singi e wa tsungtsa ike pitu kawang kya Angus Gatina ke sakhi askis nika amusikeli ke sakhi ke satawangun ta sngkha ke jinjinga wa ke Angus Gardner ye wa Australia kao ta ya la ya hankawa chung ta u assistant ke referee number 1 wa Carl Dixon ye kama Englandi ta number 2 wa Sam Grove White ke kama Scotland ta inwikele gao wa ikuma ta chika e bhola gukan waktawin hwa ukwa juwa kwang ya I kimchim chima I
2: xka fm 107 nqekene gara game tsa wola mega ha gumitsa wa fire tsa game tsa ke 750 minute game tsa so ba 3 minute game tsa gumitsa wola game tsa ke fire ke kala ke qhuma ngumke game tsa ka wisi kana ya mbri pone ditu sa Ricardo Zwara kwa ke tsa tsa ke bola kwa tsano tsa kwe game tsa singi kala All Blacks South Africa kwa kwe qhuma ngumke game tsa ke wola ka game tsa ke fire ya tsa team tsa ke 3 minute game tsa sa ka wisi kwa kha utsa ye team wola game tsa sa ke tsa wola kwa tani a gumitsa kwa tsa ke tera a game tsa ta ke nmfundo mo a tsam tsate ke sa yo zama ke qala tsam tsume ke excave mo northern sea nna ke negela mtsa tsoko tsolo ke bola qo qom tsa wa rico rex maliti sa pizza bengo 11 man o ke tsam tsa wa orlando pirates sa se kukune di qo qa kho ya tsa imti aya tu di qong ke qala mtsa senke eh a pirates ke qwa 3 ke 0 ke se kukune qani khona mtsa senke ka qa kho ka wa a ke bola ntwe ke qwa ke vena ini 0 tamtsa senke qala tsam uma ke vena 3 ke qa kho wa 0 tamtsa senke mtsa titi ma qho ke qa kho mtsa qa kho mtsa qoma qala ke mtsa sika ma qa kho ma ntsu ke bola ke a qa mtsa mtsa ati wa ke mtsa program wa qha ya bola qa mtsa ke si ziri ke qala tsam tsum mtsa ke tara wa no mfundo qa qoda a tsam mtsa ke qala tsam tsum ma ke ex game u northern sea nqa ke ne ga nqa mi qa ib victor ke qala tsam tsum ma

Exka FM 107 nxa ke nehara ke mtsa samtsa kitara ngindo ke ke tsamtsa ke kumo ngumke akhamtsa ke mtsa titi awa phi ke tsamtsa ke siyo monita ke chimbo ayi mtsa singi mtsa titi ka tani ngwa he aqo me khamo ke tsafu ka tsoke ngqoce ke kusi tsamtsa ngwa ngwa mtsa singi qala tsingi mtsa tsota awa ka kusi singi mtsa singi ke mtsa manya wa o mtsa moni tsu khaya ke kusi kanto mtsa moni tsu tsama ka kusi kanto ngwa ke mtsa tsama o hola tsiki ya khwaqwa pa simtsa ngheke tsike ke mtsa manya wa o mtsa moni tsu khaya ke kusi kanto mtsa moni tsu tsama ka kusi kanto ngwa ke mtsa tsama o hola tsiki ya khwaqwa pa simtsa ngheke tsike kana tsama kusi kanwa tsijela singa utsika na tsama kusi ka khaya ke

Abigail, samsa kitara ngindwa ke yo lo samsa kitara ngindwa msasinge msawola kamsa teke msasinge imanu muke ah favi kamsa kitol moni teke kala kam game msasinge msawola kam kam kada kuzi msa kala kwa kam kawa msasinge ti kai adzalam saram msasinge kwa msa kwa kawa msasinge kana kam msasinge oktige akanya oktige akangu afuli ni tiga anyanda ka kaka wishi kula wakangu kada kaka wishi kula ta amanya wa ta afustan kama tiga mani kwa kama kaka wishi kana taka zala kama mani kwa kama kaka wishi kana dasang hi ke apa si auto to kri kaka wishi kana apa si auto to sing tiga ing kajala kama anam ta sate kwa kama sate ki kaka wati ki aka kwe ti o angne angne mti fanya sing ti kaki ane tiga makaka kwe da makron hi tiga.

kana ngakhe tike yena kha tike athi gciya kana cemushishi angiya kwekewa anqathika nakigawa acwa ngithika nakigawa acwa sintuwa tike amani quqheka ngikawukhama cha acwa sintuwa tike amani qushinga tike kawudzela qhama van kana cem a sinti okana cem asathi tike acwa anquka aqhama tike nike khona van agiya kwi o ancinewa okwike ugqinqike giya amana awu aqhama kwike tike tika aga mokhama ka uduma ka maqhama ka katanya anqana qothi incincela msake xa kwaqhamtsela msake xa kwasimse kona inkinga nawo kana cemusisi aqhaqhaqa ke akakho itika na aqho qhama tika na anqathi kana aqho thula tika na bani kega giya aqho ngike ke amane ku singathi ke awu khama qwa ina khathi ke aqhoto ina khathi ke awona ina khathi ke asin asa kuliti ma ngawat awona tiki kwa ngwa wakana cemusisi amuntu osa tiki hewa tijela so amuntu sa ngunya tiki ada tiki tiki ngaka ngi tiki kona tikho kwitama sa tu tikho sa tu sa tiki tikho sa ya ngoto ye ichawa kwitamkwi kausiano wa kausiano a tiki agi susumkuta pasi akula a nka hewa atwa atusa ina khatika niki kawa atwa tusa tika niki kawa zala atwa akama tika niki kawa toa tapasi agi ya nka hewa ina khatiki a tiki a adan tui probierka of a katang singi amakto tusa tika no a singa ki amakto kama tika no a singa ki amakto ngulitula tika no ka gya nka no wana nga gya tsuwa kana ya nga waka tika na kamusisa akuna nisi kawa tiki sika ya tia a katoa makli ki kama von a gya nka ewa nga waka na kamusisa angotu tika eka nga kama tika ya zala tika ya a tusa ya gya ka ewa makua a kama tika makua ngi tika manga tika makakwe tika tasiki kawa tika kana kamusisa ka kling hao tikwa oka oda atua wareki zuma nyo utso ka kai ngotu tuti gising zuma nga tso ka guli kati gisige muku wana wana take mima ni asinga tiki taka zala mima ni akaya tiki taka kama mima ni asinga tiki taka tuwa mi wan kawisisi akayana ki pasi asing hi uke ki a ngotu kawisi kana muku o zala atua tu sing tiki ka tiki atua tu gu tiki a tiki ka alika ngota pasi a ngotu tiki ka nga atua nga kaya nga waka na kamusi ako na wari kate atua au atua kwa kumkata kana kamusi anisiki muku kwa uga kulini wan atua kange atua tuisa ina khatiki ka kwa ka ukama tuku au tuisa tiki singi kapasi kudzala dama atua kange ni atua kama tigano atua tuisa tigano agia gani tuisi kikana kamusi atua tijala sang ta nti tiki hito dzala atunga ito ta tunga iku atunga ikung ta tunga ikama akengai to da kengai tuaz tuato kawisi kana waka kana kemusi si atuta akhegi waka wisi kaka kamusi naka akhengi pasi kaya psa gya ching ege in naka na kemusi si kwe msa aka kwa ya tuk tsa tige msa angmoto msa akwa kri tige msa pasi kang msa ukrong uwa msa pasi kang msa ukram nka singegi msa moni tu sing ya tige msa moni tu okamaka msa tiga o asa tingwe kana kemusi si ukrong kwa asa gani gisi o ya asa gini tiga nga tia ukrong kwa tia tiga tiga mutiga ni apla o titro ya kuki kanga ya kuna nge ni tiga imasa adaka kwa nga mi tiga imasa adaka kwa to mi masinga adaka kwa pasi mi mani uwa nga ikama mi mani uwa ntike jala mi wanka na kwa msi a nga ika ki mchima kang pasi au makareka kali mana mchima pasi au towa si mwana taka agia mana kuna nge kana kwa msi a nga wa agro mi nga wa ina katika ya wana ina katika tiga ya kanga nga ika kwa aki kanka e kana kamusi si agia kana kamusi atu ngwa tika na kamusi angwa tu tika na kamusi si akwati ina katika ya tigdea kaya akro tuwa kaya awana kaya tigdea kama kaya sa kana kang angwa tuwa gini mitua angwa kali tika na kanka ma maantali kwa kapasi kana kamusi akanyak tike kweke wa akanyak tike mana ewa atua antuna ina kati kesa akanyaki tike tike pasi atkatis atike amatua tu sa tika o amatua ka khama kwa nga sake mtsima gya kwa mo tsoka tsama tsi ka sake ke mtsima kwa kwa mo tsoka khama kwa mka kwa khang go tsatseng sing mani ya wana ka tosi mani ya wana ka khama si wan ka go na khuka kana wala usisi ka wa tsiga jala khama kwa kana wala usisi ka wa tsiga ya to khama kwa kana wala usisi ka wa tsiga ka hanga wa tsi jala sing to pasi anghi amani kwa wa da ama kare hitse kana amani kwa wa da tsiga ya khama wan kana apur bi tsiga jala o apur bi tsiga gya tswa amuto wa tsatse ya tswa ina khatsiga tsigwe wana ka utsigisi nisi utsigisi nge kimotswa a khamotsika motswa thusa tsikang da mmone o tsige ka usi na ke ka gi a atkana tsamusi a tota nisi ka ki a tswa khamotsigisi wa tswa thusa tsigisi da apasi a ntsatsige mama kere hitsika moto tsiga
mawudzela tsika tapasi manqheke tsanga mangxoto mpasi manqheke tsanga macawo pasi manqhe maqulqa tsika mokoma kereke namtsa kitere ncena ke zebri zarebala tsamtsa ke dragon moon party ke qala tsamtsa ke xgame honor tsi yaqinxa ke nyaka namtsa kitera mo indomtsa sa dangxola iqhatani aga mkhonxa mtsa program ke qala tsamtsa ke quma nqhe tsa unqonqoni ayibi victor zebri zarebala tsamtsa ke dragon moon party

Exka FM 107 nxekene kade ke mtsatiti makyang wa kya gqoma iceke xala xa mtsatiti xa mtsatiti mtsasinge ke fili five ke xa mtsatiti sori ke xa mtsatiti ke yene nfiar taka monete ke tsimbo mtsasinge mtsa azupa a ke monete a xa mtsaki kuyimunqi tsimbo 190 minute ka super mtsimbo gqoma xa mawala xa mtsa ka ke wasizire ke xala xa mtsimbo mtsatimbo ka wisi mtsa mtsa ke tara ncindo wa ke sbatle ke black demon ka nkhwa ke a xa mtsa ke tsimbo ewa ubani ubayazi games athi timaki angqomcacota kuze umsathane ngqwa xoxa umsa from xa songe xa tsimba konxa umsile umsa singeke umsa tsibo umsa titi eka usisi awa umsa sing u ka usisi ke ngqwa xoxa umsa singheke ke kweka nga akatu xhama kweka dzela xhama wakana tsimusisi asingi keke kamani ngqwa xawa umsa sala ke xowa tsike pasi asingwa to tsike pasi a cha uri garo atsinge tsinge ke ni akwa qali ke usine ka sa tsike ake sai ka ngqwa wa tsike khuya a asai ka ngqwa wa tsike tsowa nga asai ka ngqwa tsike tsowa pasi a pasi asingi amani ngqwa singa tsike daga khama khama amani ngqwa singa tsike daga to khama daga na tsemu se pasi asingi ke a kham tsike wa tsidzela singi a a khike usise ke ya to khama wan up dating lo da awuzela tsoya ke tsike kang a ngqwa to awuzela tsoya ke tsike kang a khaitu daga usena khaindeke kana tsemu se pasi a ngqwa amani kwa atotoa tiki itaka jala kama amani kwa kaya tiki itaka kama kama kwa ayo ngotua tiki ang ke atiti taki ya gana kama siya ngwa alika usisi kanduwa ya saa ina kha tiki kanyo ndaki ka saa tiki kama kwa kikawa saa tiki kama kwa kikuwa a kanyo ndaki gana kama siya tiki kanduwa kama vindika agi muku wana tiki jala singa vindika imuku otoa tiki sing ta sanga kia saa tiki kama kwa kia tiki kenguwa kama tiki atotua na tiki atka hangi katoa tiki pasi asinde ke tsika ndo kangwa tsike ka ne tsemo sisika ge tsi tsho ka nka ge amana ka ge a tsho ya tsho ngike ke ya moni ku wa ho to tsike tsho na moni ku wa tsike singa u jala ya tsike ya pro bier o ya ge ya no ka ke ka khwe ya tsinge ke ne mo tsho tsho tsa mo tsho ngu li thola tsika da mi moni wa tsike nga ka u jala moni ku singa tsike nka to mi wan kana tsemo si o holo si si ya ni si khamo khwe tsika mo ku wana ka to si a vini khamo ku ya ni si khamo tsa mo ku wana ka khola si ke ya tsona ka khula simtsa sa rega watsike ka nga a kwa ya at ala pla o ka kwa ta mo tsamo khwe ka kwa ta ang ho tsamo ka kwa ta apply ya bana tsonwe mjuma ya ho khangwe no watsike bana ne si te ke ni tsika ma kwa ta ke khangwe ta ka ke tsho o mo khwa le ke khama tsika ke ka nga ka khwa le ke khuda ke ema khangwe no ke tsimi ta le ma khangwe no mi tsetse ma khangwe ti tsho me ngai ya mana ya go watsike ti tsho me ndokwa ke tisa ti tsho me ndokwa ke fara ta ti tsho tsike ya ke kutloka ya ke tlhanga ke mi ke go khweka e he ma kwa e ka khwenyo ke mo go qoka qhadwe ka o khwenyo ke tsi tshonwe ta ka e tsi tshonwa no ndaka ke khwasa ya tisa no ndaka ke khwasa a fra ka ne tsimo se pasa seng ke ne a tutu ta go tsika no ta tsike ya go qoka a ncheke ke a ngotu ya ngotu khwasa ta pasi a seng tsa ke tsike ya tisa kwa seng tsa ke tsike ka ngati ya furva ga seng tsa ke tsike ka he a ama ka ke wo tsi jala seng ka huya ke tike no tsike ya nngwe wa tswa tswa da ditlhangwe bona tswa ke mjuma ya tisa o mjuma ya fraga ke tsike ma tong o khama da tsi tsika na ka hwa ko e a wa nngwe ka ne tsimo si a wa ka tswa nngwe ne ga tsike ka tsoka probier a tswa nngwe ne ga tsima tsoka ka no tu o ka ya o tsa lo mo sa ka o tsa ye ne ga tsima ke ma wona ine ga bolo mo ma wona ma pasima panga tsa tsi tsike a go a o tsi tsike a dia a o a gya mana ya a nngwe ka ke a tswa ama ka ke ani a ngo ka go nna tshwanetse tshwanetse ba a nga tlhaya le ke ne tsika ne ke tsao kana ka nga tene nngwe ba sa imse tsopa se imse nngwe nka wisi ka ne a khamsa ke tsike kwa ke khu tsike kwa he tswedza le msa msa tsoa ho khama ho ka msa tsoa thoki tsinga ka ke msa tsinga ka tsa se ne ke kwa ta tena msa ke tsasi ka kwa ta a kwa o msa planning ya e yang pasi msa tsoa ya e pasi msa khama le msa seng ka wisi ka ndoa kwa kwa ali ka wisi na panga tsa ke o mtsang mmeng wa ka ya jala thama mtsa gitara a wa donut quarter a tsam tsing ko mong tsung ke wa khong ke ke tsala tsam tsung le tsala mtsa kuma e tsala mtsa sika mtsa ke wala tsam tsa ke fe tsam tsa ke from here tsala mtsa sam tsa gitara ndwa a ge tsam tsa ke kuma nge ra mong tsa porom ke xk if e mona ten siwa ke mong ke nam tsa tsoko tsolo de bola ngo tsa no tsa mtsa sine ke a tsigwe ya tsa khu sa si mtsa tena sa ka u sika ndwa he hambri benedito sa Ricardo juara tsam tsare game tsa titi a go mtsa tsam tsa ke tsara ntse ndo ke a tsam tsa ke xk 107 again era

Exka FM 107 ngxikini ke mse gitara ncindwa ke mse sakhe Donald Ncamtsa ke konke ke qala cemtsa mse titima ke ngcwa gcina icemtsa sente ke mse sobatini mndi ke mse ngcwa khomola cemtsa ke sizir ke qala cemtsa mina mse gcina ke tiwisi ka noqo ncemtsa ke mse pasi mse singa ke cwa siza sange moku tiwisi ke ke acwa thusa ene ga tsika ka khomola ka ba pasi acacike ke adum tsika na jela khama pasi acacike ke mana ya e ha agcicinqa ncwa mana ya e ha udzela ncwa ti mana ya e yang a khwa khwinqwa ka usika na ka jela khama mana a kwa fustan khama ka ke amoni kwasin da tiwisi ke adzala amoni kwa kri da ka usisi ke akhama ke agiya tsi ka ngudi ta wagiya tsi ka tsotu sa ngedi ka na tsimusi angwa tu re garo moko sing hetsi ke tsau sing kwa ya wana ina ka tsika kwa ke kwa wana problem kwa ke kwa a mutu atisa tu golo hu o jala tsi ke kwa e tsujela atisa tu golo ngo khama tsi ke tsujela da ka agiya ka usisi ando angedi ke angwa tu re garo da ka tsona re garo a sing de ke tsika a tsua tuisa ke moko kona khamtsika na tswatwisa ke moku ngwatsi dengcincikana ta mutu wa tsingeke atutsinwi nkhwa oto tsa tsika atutsinwi mutu nkhwa singhe tsika ta kana khongia koe ya qaqala qwa ta giya ko ya gomiqwa ta ke agiya wa kantsi mandwa angqete ke tosino agiya kantsi mandwa angqete ke kona kang angqwa ta ke qhinqwa ta sing u tsima kang toa a ke titimona tsima kang jala a ke qale mandwa ta auto tsigisin ta makere hem tsangi kana tsemu tsipala pala tsatsi ka ehe atso tsatsi tsi atoa ta ke yatso uzela ka wisi ka ehe kia a tingi ke ni tsema kwa ke o wola kwa e ting ha matso tsatsi kana ka ngente ke amorsela wola ka tsi khamo ke wola tsendo amorsela atso ngike ke amanya wa tatiwisi ka nanzala amani kwasanga taka kama kama ta atiti pasa awuzela kawisi sika ikang angwoto awuzela chiki kanga to kama a wan atung kichi kandua makarehe kichi kandua mo kama kichi kandua mo zela ta atuwa sintiwisi ka nagan kwa kani atuwa sintiwisi ka na kika matuna ka hanka singegi mchimakang matawa mchimakang matai mchimakang mopanga kwe ta titi oka na chitwa gya ya wola ya kika chiki asaka na chitwa chitwa mwe kwe o chiki dea kwe wakwe sintiki kana tsemusi agiya ku akakala kwa ndi ne gandi ma ni hoda dzuka kangu tsikita kana tsemusi ya gami tsiki ta pasi agiya tsingene wa maka sing hi uchikang makere hi tsigi sing ngege ki ku e kang makama ta ku e kang makoda tonga ku e hi majala ta ku e makodzala wan apa si akhi ate ngege ki ku e akama khama kona ka sing ki kuliti man khoda khawa khawa ngona ka nga ngo to ka usi na imsa to asa ka usi na gamja kana tsemusi a sa ku ke wa nga ngqedwe apika singkuliti ma auto ka usena ukhama cace nga khigawa ngqeko ya tiya gawa ngqedike ni ake gawa gawa to cace na pala pala sase kana cemusi ka watsike kangwa auto ca ke tsichisi ke angcodo ke atse ucathi ka khama khama kuta ka kwacwe ucaka kana cemusi si anisi khamo khuka ke kuliti ma mangkuta wana tsike kuliti ma mangkuta khama tse u titi atsi dzingwa to awasi tsikhono ke tsigwe au tsikana ke tsigwe au ko e a sa khang ko ke anga kuliti ma kang pasi au dume kuliti ma kang pasi a khawe teng hike ke au khama tsa tsi ke tsi ke mo go sing ga usika na ho khama tsa sing ga usika no jala mon kona kang a wa sing khate ke kana ho la wisisi pala pala tswa nke ke kana tsa musi a tswa thusa ina ga tsi ke qa ka khoka go ina ga tsi qa ka khunguma ina ga tsi ke ka toa ta amone tsi kha pasa khama tsa tsi ngeke ke koi he adzala amuto atwisa ina gase koi atoa amuto jela tsena koi he awana ina gatsi gatsi gya akamadeki tsikanga matsoka tsanga magulutsa tsikanga matu nga khama wan atiti pasa ngiki tsiki a khabare ke a ngaya titiki mi wola mi khokwe tsikang ta pasi tsikanga ngi banga ko tsiki ma ngoto kwaka tsikanga ngi banga ko tsiki mi atu kwaka tsoa ke ma tsiki khama ko ma tsiki khama ka usena ka tsonwe mone kwa saka dakana tsem o wola usisi a tsinka tsiki tsi daga ga tsawa a mutu a ngoka le ka usena ta ke ne kana tsi tsoa singa titi singa wola ngqike ke tsiki ka ngkhama ya tsiki ka ntsela ya kana kang a ngoto tsara mtsa singa qala tsa mtsa ka ke ka mtsa wola ka mtsa ka ke fobi ke tsom tsike firin firta firin five tag manita ke tsimboy ta sende ke ka usin tam ta khoi kam ta pro kan sa wala kam ta ke tuirim tsa ta ngome ke akoi dam hum wala kam ta ke fi tuwe ter ta kam tsa ka usin no ai he ngome ke kam tsa wa khontale de ke khoi dam dam tsa bole ngam tsa ke driri ati tsi ke tsimbo he spara si ke vena si ko ku in e tit ke 30 ke ka akoi ke 0 e usin tsa khota ne kam ko ngam tsa ke hambre benedito sa ricardo juara tani khoi kam tsa ke bola anwa anwa ke kala kam tsa mi ke kam tsa ti teng anwa
kawisi achi gamsa kimsa porham akum kawisi newe wala hagu kachwa mtsa kitara ngana mtsa awa kabza dismo la gamsa ki imi tandazo ki kala kimsa porham kachwang imtsa sika mtsa yek porham ki chidde kama wole kwa kwa kamsa mtsa sende kawisi na mtsa akchawekle ke mtsa umangon chumkira ya kami ki kala kama ya kamsa ki kala wadi negan tundak sti okhaksas ki satar da kai dure sin season tundak wami kabel vonsin bitenon kumsa sika mtsa samsa kitara ya chidde mtsa nwa kabza dismo la gamsa ki umangon chumki hawa imi tanda zo damsa kukukuluke wala kakumkutu sasa amsa wala kukumangu chungayi.

0: Honortensi wapen niha FM. Mko bolam kutsho gminga wakai chigaya ya half time ya gugan otakwe South Africa San New Zealand. Ta kamasin rasi Erasmus da sawangnawa Dave Rennie kuchi chasala rasi sawangnawa New Zealand ke chingne kangwe ke kre kundisa wa bola gugan otakwe ngas langwa Cape Town ke DHL Stadium ya ke kumsala 5 kwa 10 minita ta inwasika mangwa juke ya tot us sewa iri taka nene kang Springbok wa 24 ta New Zealand wa 14 ta tsik 3 mkisin kai ke kakwe Gerald Steenkamp ke gria 35 minita sa Dion Fury ta u Malcolm Max heke Ox Nche ke gawa minita ngina la 35 minita ta bola nga gugal mo tsa khoi kabi kabi ta ka nene kam ke tsik half time ta i kan hui gum heng chung hng khreng la tsik de le khoa i gumang sa ju ta ju hui ka diwa bakhani ju asi kam nga i ate ya wafa 5 seviri ta ka nene ka 24 ka South Africa ta New Zealand wa 14
1: Xka FM honor ten 7 o ta gona nega Seka te bori kwa takati South Africa, Springbok kwa New Zealand All Blacks kwa ta Tam ka Jarakua Hokri ya tina Kapsta tika hokri sana tina hokri ya DHL Stadium Takite mkaparem Saanga akom kapu kakloyem kino South Africa kwa mkauchi Mnunga akwata Rasi Erasmus Reni Plani jiyakama Anaka akwati Naika, South Africa kwa 24, no New Zealand 14, boka kwa nga deka kwa ngungoro enge, ke enge kuiha kwa insana goveno, temu nga dekwa na South Africa kwa nga tinzaji, fefenderta haka minita iki, Stien Kambu, no Forita kwa rahano, Malcolm Max, no Ox Nche takana ha, fefenderta haka, Kaminita si o wikino. Kwa si kate ya hwa half time wikino. Cheslen kolbita asendoma. Nga kwa take hambe kuiha penalty re conversion re. Hama saad ta. Naka garo ngu tako teke. Ekska onertan siwa. Owe. Takona niyakaya.

Kamekeka, says yet Amtakuki Hamanitan, Yehua, Norten Siever, Owen Yeh, Exca FM Siki. Kakuna, Exca FM Sinayo, Skahat, Bambra Hawati, Anandao, Urhame, the Oeyam Senahua, the Anaqua, Kwana, the Tanguji, Kwana, Kum, or Klo, Ah, Irisika, Sikirina, Hua Gui. Tahuno, ah, irski, avasika, kam programme, et noago, near irimaita masikeria goha. Program zi, quagog ezi, anzi, di anka quango. We, yavateno, minitezi a de wopakwa, zao ka go, rugby, anisinza, de ango Ricardo Zuara, no, ambri beneditu, a katagono, de komago, aza. Kara go ntiki ke re seno kano ga bana ati o anisinja go di a kano tatete go opa kwa jao ka te ga a sisiwe irika ya bana a tsagere na go na tsame e 2013 kwa tuango tot ne ga ire ka mate kwa programs di sisiwe ya gwe tama po ngwe te mo tuno na vie ke a kana ta kana go tino bana shule kuna kana o di a na vie ke e tuna Ai ziki namu kuna bora dia wokuri kuna kanao di a kuchingarate a kuzi hisena te mara kana uruna kuvu tati kana o haisverke usure zao a aya kita ya kuhi tati ya kikaid a kuzi zai kuri na kuno zana vigeza ya watu kati kwenye tiza ya watu kwa no kwenye tama kano kuhusu na kwenye tiza tati zana muate tama no kuhusu wane ai kuwe makam sika huo kuya ndita akona ai jikuru na kuiwe tati ai a zatoa tati zakuona ota kiza tinga msika zaa tati mati tisika ukurina tiko mati tino ai kiza ngote tati ta ta aji programa kwa na wengine yamse na kuasiki tingu kumanu

Ringo matlangizo te ya ci ya manqo aci no tsame mweni ucesi kaswe sei se tsam ta ko 7 ga minute hengye gwa 107 o nege xka fm sikino programme ncete o henyam sena gwata de ana gwata kwa ga ngo kana we twente ta sgeria go suwe es ach ire amate kwa ante opa kwa twa go programme ncisi ki ate a kwa kwa

Sei se tako 18 gamini teng ye kwa Northern 7 o nege XKA FM siki no program nge yam sena khota ke senja twa tete o ngo te ana khota kwa kha tswana wetana tswana o program head itango tswa te kom o go xa sen go tsu ane senja xa ku no de program tswana o sikete koma go a sewe irna go ntsa go ntse ka tamaga di tango go di a kwa na ntse ka ha te minute di a o pa kwa tsa o ka di tate ta a se khere na go no de a ka kwa ta kwa ha de to a go kwa ha de to a go na ta go ne re ten 7 o we ne ge ke ra do e te gore go ita ke ke te no ke ke ka te ta ko kom xka fm de go a ka te go dam khwedam tot aga e kya go tateng tsa mesi yeno u 12 iri ka te sino kya go go

0: Xka FM 107 o tagononega te anka kwata ke ha te guniku borata mete rugby ta kuwada makaqiqo South Africa qo derta New Zealand 14 nokaika second half tam ka koiki te ha 55 ka minute ikite ya gwa tsa kano South Africa qo nqade ga kwangungurunu a go di yo wa ka nqe kopangs jawa goveta nqade ga kwang ndouta ikwa plane iyati e wokri sikino ni wokri wokrite cup startiga DHL stadium saqom ka parate ona tvemki no South Africa qo nqade nqe ga kwa home ikwa home tateti Johannesburg kweno ga kwa home advantage jawkago naika ga kwa qeta ka derta gaika no All Blacks ko 14 ata garota ke nu ta qeqe te borikwe guniku o krisie na ta sigeria gota
1: xka fm 107.9 fm mkosi ka maqeda mi ngheita mawa hambri section 10 benedito ta South Africa sa New Zealand gaga sa international ke ya bola ya angwa ya guga ngwa cakwe ta kanyene ka michigwe ya second half ta minita ke kwa 75 tak ta ka kama kwa boka gani boka kanyene ka ya tiar tak ta New Zealand wa 14 wa bole glass nge ya ngwa Cape Town ke DHL stadium ke 29 satada gala ke a khoste je ngas 5 iri ta kam tene chog minga wa te inkale gawa xka fm nju kwang ya I ate awafa taka am ko gudi ta cha anado ke de program ta tin anom ki kho

0: Honortensiwa Penicha FM kanineganka mbola yang sigang kaichigya 70 minita ke ya 20 kuma da sprumbogwa diertach da New Zealand wa nertino bolankas ge yokwa Cape Town ke DHL Stadium da ikogantsulu nqalegho da msinda kaqhoda kama khoya rasi erasmesi ke singa koi da New Zealand kwa ya khoi da ga ikho nertin da South Africa go diarta da mko 10 minita ga sopa mko kama mko bolang ya gunwa tsa khoi ke khawesi da itani kele gao hunju kon ya I ke tsika wa khawi ko ke inkom ko kuma yinwa radio XKFM da bola gwan wa tsa khoi tani khwa da gang da jokon ya wa ike ya
1: Exka honor tan siewan o ta honenege Kaisika 70 minute jingye gwano South Africa boka go 30 New Zealand All Blacks 19 nokunsa New Zealand tloga kwa a go khuta e go dzarate tama South Africa go an garasenate no ntse wo krite wo kri cup study DHL ta kite mkaparem ke no nyama ta wo kri 10 ur 5 no 7 iri ama de kwa te kuri o a ka kwa gono na kam ka tuche khasa o create nyam ka kwa New Zealand kwa winati drender ta 16 ka South Africa boka kwano garonu ta ko teke XKFM 107 o ta gona nege

0: tsame tsaika siebe tsama go 45 dag ga minute hengie gwa ha 107 on ye ge xka fm siki programme nyam sena gwa ta tswana we a tsamga etwate xa sendi aninja le konsa xa kwa ta ta hono nne di tango nyama go ita o kurite ta kuma Luis Mngomba te shwere mana wen kwa kwe te nsi bitangu he ata kwa anu mtikawana ta kwe mkano shikikano te shwere manu te kwa mangu bitangu a
1: po wecha wui cha te a wu shiki po mkai batan a wu mkai batan ta kuno kacha uwe kwa acha shiki koka ta kuno kacha shikai kwa he
2: kacha mkai mamasai si mkuku
1: kacha kai he kwa ye e eu pati shikwana upo u mkai he do po mkai he kwa yi kwana kono kama kai kui e kama shiye kwa cha kai shuka no po mkai ke shombe yo dara kuma cha kama vele
2: upa je po ma kama si imi
1: kata kama upa ten ata ima doate ta kono u Si kau uang kat itu darab, ya he, boom oka. Boleh kami cint kat kasih ya tu. Am cint am je kami nuat. Tak kau nak kita boriku, boom kau he kami kami kau ya kat nuiki.
2: Kami usia boom ayam kan.
1: Usia hi boom ayam oka. Kaca aki bori ku kuri na kuno pom ku he aki kwano ya te kaca nyui kuki ya te aki pom ku he ta kuno uwe ha kaca kaye mani go kare tinu e tu wat e be te ti kaye
2: po wat e tisi te be wum ka hamu ya nyamka
1: ah nyamka e ka he wum ya ye ta kuno po kiare sana kusi ya guru u Ada boyak, ukiari dah kuno, boh siye hebe. Tak kau aje ya ham siye tak tay, ku kah di nak kau tinu, tanah tinu tak kau ukiari makku kau tinu ham, wah tekema. Boh eh, nak cak ku hehe ah, tinu ah, tiu ku ah, tak tinu tekema, aja kui kau kau tak kau mana ikut kau kui pun di ma.
2: Mantah
1: kamu tuan, mama ada kau masih terlepas ni cuma kau home tuan. Kamu ada kau jawab, tetapi papa mengatakan kamu ah, itu ah, nucah ada di mana tak ire, tidak kan tuan, tidak kau hendak tak cahit tuan hari. Kamu ada kau hati papa, tetapi papa kamu mengatakan kamu, uwe, cah ah. Ya, siri tuan di sasa kiate no. Ti matide, ye kama ti tuwe ma kuma kwa tit aaa, kulina kuma.
2: Tuwe ma tuwe ma.
1: Tuwe ma atake kwa kumi, am temu mwaka tuwe ma kuma tuwe ma atake kwa kuma yiko taa kuno khamka toru na kuno tukaka.
2: Kati dam re yiso mdi.
1: Dam.
2: Retupa.
1: Dam ha tuwe ma. Taka kondi ya si mkwame kitite kuru kwa kana nahi. Takaya buru. Ham tuwe ata kwa kuhama.
2: Hamara mkuriteri na humka ngonu wa matkehe.
1: Enu boko mkekehe. Hama kakana na kunu. Hama ya burusha na ku. Tudomu okanu hama kukuru hitu. Takunu kwa manda eihi. Takunu kwa kashika tuwe.
2: Nimu akia wati tunu sa mtumara. Kuma buruku.
1: Ata uukuwa mate. Ata kima kwate. Chaya muu, kwerele kumuwe nuu. Abuwa kwate nuu. Kima kwasa. No uu kwama anaka kwama tingamu kwama chema kutaka. Taka cha muu ti kima kwara ku. Si kwama akuyate nuu. Am kwama si meyate nuu. Tuen makama ti tuen kama kwasa keo. Ata ti hiyo ndi tuene.
2: Kwama kwanko na kwako tuena tema kikata muu wahire. Koko uniswee mabe amu.
1: Enu koko siya kutehiwe, maana. Taku kheri na kwa tenu, ata po ukuwa mkheri na kunu he. Tinde tinga ngawa shi kumako, tinde tisi tako, tinde tisi hisa. Ata Wukabakwaya manatana ha kun. Ha ya wushi am twek em kidu kwe bashi kuma kwat. Tako wana na kwat shiet. She yait am kat ekam shikit. Taku tamanu, taku no ai, oh tashi yat and hammer, oh damashi kwat. Uwe. Na a twek kuriki chat akuma. Dehwa tahika chat ate. Takunu. Woo, what's our take, Emma? Good as a move, boom, the guy. Boom, e got a quiet. I give an echo it on home. Don't dare hit it. Hey, you dead on, sir. Oh, at that hour, I could come a car can and a whole go. Boo, got a cushy cream, a crack, or a machine crown, on the he. That dear boom, no, what?
2: Boom, for them sweat, I'll come in my kill to a hammer.
1: Takunu, did you? A twitching not to come, Bomb the queen and get a quamma choir, ya hand dead, ask to yet the noon. Dead at Osha. Then the wound not the care. Osha, dead on, sir. That could damn your got dead on the house. At the wound not a hundred up. Oh, her quarter who? Humbeck, oh, we bear to her. Who come at the bear? Quem caha, the hashi twimmets, Ta ho yo ko hektit de hek o ti po we wo ga te ke bet po di ko wat o di se bo wa ko di de ka de to di sa
2: na ga mo wut en ma ta tong ha tsen ka ke a kom
1: wo e di a ka to da ko te e ma ti di to di ta ho khere da kwa te no a ke ko hektit ko he ga ke e ga ha ko ti De kuwa ko simo po de ko wat o de ga kwa ke da ba si ke ko ta ko ko a ke kwe ti ta ba a ke ya du a ti ga de he i ta o te po de ko i kwa ko ya ko ba ko be ko ya ga ko ko ko ab de ga ki ka ka de ga ka de ga ba be a ko o kwa u i ta de ki ki ki i kwa ka ko ba ko ta ko ko i sim ja ke ka ka i te ho i te ko ko ba de ga ba Ta khu do yi ba ko bi do kwa rai am yi te ga kya kya u ke. Ko ko bi si ko yi ta do a ke ya do ya te ga ki do ta o ba te te ho yi am ga ki.
2: Apa ma ko ro ko
1: bi ngo. Do yi ba da ta ko. Ya ra khu yi ha ja we te. Ba khu bi di te ga ki ka ka na te ha ko a ki buru sa ra khu. Che ga ko. Ta be a te ko ya ka te te ko ba. Te to. Ta be a te ko yi o ya ta da ko ta ba khu ba be. Kwa ta ke ko ba kha kho jibe a ke kwa ba kho de ta ra go be de tsa tso wa kha a ta nga ti tso ha ha
2: ta kwa ka re be he re ta go
1: tsenta ke to di sha ta nga go ita ba ta ke u ma ya we be u ma twa yo a ta tso ya go a ta po nga ti ta kha u ma a ta twa go ti yo kha u ta kha ko u go u o ka Ya kya ko kware na ko bo. A ke kwa ya ko. Kware. Ko ri kwa ya ke kware. Eh. Baba gya wa te ve ma. A be kya ka la khut o di sa. Ko wa ko shimo u bo di ka ye.
2: O na ka. Bo
1: gwa da ya go. Ta kha tam twa na khwe ta khu ko ya kware lo khwe te te kya no we. Am da khani kana kom te ti ma ko te ti ma we te kya no we khwe ti ye te ni ma kha ye tu sa de a ta ya te ko kwa rat u e de he cha ko wa kha kom cha mo wa te gi ne a kha na ko tla ya de si ni ka ma u ka ko tswa te po ga ti ke ma a ta khai ko tswa te ni tu di sha ba ba na ko tswa ra khu a ta ye ko ba te ni tswa ra kha te a ta kha no Dri tuana huko ya kware. Ata ima tehi yeti. Tuoma ya ya isa teiku. Ina ata adri tuana huko ya atini. Damas kuhu tuhe ya atini ya kware. Yae. Desi mgugi am oka kheima tina kutuwa ati.
2: Namtu enma tambele kwa kwa ati tao.
1: Po mga ati ikema. Amu yo kheima nyama kutuwa rako kamate. Kheima ama teku am kankama koroku. Ta khong nu bere kwa ma amo yu kwa te mu tun khap tui ma kwa sa kwa ma na kwa ra khu ata khwa no ata kwa kwa ma te mu kwa ra khwa te ata kwa ata drit ema she sati drit ema ata kha tuan ku kara ku yai ku kwere ye wan tui ma desim o ka gogiam get wedi sha atate pom ko ye ku tode tike ta kha ye kama ku tsesi ta
2: bu ka kwere ha ku tuma tepto wa di
1: ma se kha gwedo o we kha o wa te no kwere kwere be ata nga ku no u nga ta ko khoi a ko si ko ba ta khoi no khoi no o wa khoi e jim dam te o te te ta o ma mong ya so kwara da ta kwara ta be ta kha kha to kha ji ko ba hi en gi ri ko am ko ta ko o am tu I ma
2: na kha ma mong a be nga khoi
1: a ka ya ite ya ko mo u e cha hi e te kho po di ku I a cha ko ma ada ti cha mo de cha ko wa khwa ti he ya ko kwere khata ma do ho ka go tshe go sho go yete mo be de o kwa de o kwa be tum ko be tsa ke ke wa te kui a he go be ata tsa mo be ke de ya tsa o wa kwa go ke ga o ka ko go te ta ga ko yo o wa go po mo ma o te ri ta ha ya ya Ya do po tive ta ho ya te ditwa te ke ga go po we de o wa ga o wa tle di po ga de o tsa ba go ne wo ka ra yi kya ke tsa ka ra na te ko o ha ye che ye ke ti ka ra te mo wa te ba dang kwa ta ko tse wa go yi khere da go no a ka re sim ko go san a de twa tse
2: Po
1: ma ga tsosa sim ba di mkerete ya e go se kya e go.
2: Kuri ma anya vita ma zara sene.
1: Am karo ma tlo tla ka a ka e siki ta go no a ke te jara go ba te do kere ta he be tsa tsa re me gonka. Am a ya e ta tsa tsa re me go ba go ba ta go ino. Te go e go be a ta ta go yo ke na go no a te go te go. Am ke e ta te go go ti a ya go tlhoesa e no. Do go No, aki ama ya ya no, aja adwa he kuhu shay no. Ama to, ta ata shay kare kwe. Po na, uu tamati shiye kwe. Tan ku kyari mo. Ay karo he, kan kare kwe. Matiti we, karo karo tunwe kwe, aja hambe. Ay kuku tan kyari yo po kwe, uwa kwe. Po aki iya kwe ya te. Kami ye kong karo he. He tiyo kuwi ko. Do kama si o na kiyari. Aki po ta na ko ta ko uba. Uwi ko ti ko ya oi. Ta ko no po. Wu nga te krema. Po a te am kum koyo. Po kya kiyari mka tui te ko kare te.
2: Ta ko. Naka ta ka ima ko pesa.
1: A ka nui a nga te krema. Po wei, cha a khen ka khai shuwa cha kaya be, di tiok cham kuwa be kai shuoka, cham kwa ku. Po a cha tu ku sanako kwa inu po kama te tiya ta am oka. Ka ka ka ka.
2: Po a na kata wa ima konga kati, ima konga kakiyo ni, ima kama
1: a chonga sa. A na kata seko. Ma a ni mja po yi a cha guwa muna ko, a tu ku ku ya kwe ku ji, na te ku karo kek, e tui khan ka wanga ta kere kwa ku te di. Khan karo ya chando na kere hiri. Ma ka, Kwam kwe ka ma cha mo be ta ko tui tu sana kere ti be kha ka to a. A ga shi wo cha kwe sana yi ti cham cha.
2: Kampo a te uma ima do na cha ya tare an ga iwa.
1: Kabu wu wa te. Ti ni ima kwe ku a. Ima a ta kai kai kai gen a di ma gyo sa ju kai. Ta kono tu ji a tu ji ki ima ya ku sha kha yi ta tu wa te kwa na ay no. Kabu wu a ka po kwa ma te a ka kru sana te. A kha a khe ga sim up tu ma kha ma ya ta gui no a ka

0: 瓜把锤子扇的，不当，估计是要打二卡，炸五卡。把炸口里炸也过地沟嘿，我过来嘿口里嘛把二打，对炸水嘛，炸二哈过去沟去，沟我地的水可能，看嘛看看那有多那个大炸嘛嘛。
1: 喂，好呀，哥。
0: 甭管嘞，话过耶，给哈打呼，哈嘛等等，哎，给家里嘛顶不补，家里还是黑的喂，二去。
2: Kamekei ka kuikuia ach iriese ku kamahua Northern Seven Owen yehe XKFM siki kana o programme ataya ku kasue kherina ta kwete ditangwe ka kheri kheri angu kunwa chadi a anata iye tenungwe kukati otuna chadi kunwa kata kunwangwe kwanu o chadi kunwa ka karungwe replata di hanmita tu kwa cha pla kwanu cha kuwa kwa nata go tloga tsehento tsa dikgwa wena go a go je le mo teng tse ka be a je na te ta o ka nyo je go tsa di ana ta en go to a ga di ya ka ga te tsuye di ana ta en go to ga di ya ka ga te ta a je tsana programs ke gere o ke te ya ya ko mo nyo ne a ba se ka tsam programme ga se enyam se na go a e sentsa twa sa ya aba se go jo ane tsa qae go di akom o wa go he se gere ya go ga sita ma a se ne ge ire e tla ma te kwa ga so nda e ma u a ma te ana kwa te kwa ga ke ire ka tse ma a sita ma a ba se he se ber ke di kona hi ber ga ti ku na mo na te ta na we ke di ano ana ka ma u ke ire ka di kwa ra go no kana wa he se ber ke di a hi a tla se no go di tenu tla se ne wa na manyo kwa ta o ma tuchi mana qara ka ko examen mahambe tkhun a ke munu tsa angye ka tsa o tsa wa tsa tsa ka tsune hinya ding etsi a nzi x ka fe moner ten sia wa o wen ni programme de o avasi ka tsam quick e komon.

sbatle na amatle tate aqiya manyo ci ay en tsame mo ntse ga swe a ga qamta ko 720 ga ga minute ye go ha 107 o nege xka fm siki no program nyam se na khata ha ngate o avasika qamkwe et no ate ga se se gere ya go ga gere ka kwa qamaka ga asi nige ire e qamate kwa ga avasitu an sinjati ya go di de kom tati de kom tati go di de mot kwa kuri tama ga kuri he kuri na go sa kumote tamate ki kuri a hanza kwa na ma nguwa henke khati kuri vere khata kuri ya guwe sunwa kwa iye temara sangwe ji ana khata sangwe ku ka di tsam ka no tsa mono kwa ga di ngwe e ya khata december ya husa december em kite mote no ti ya go jing sena go a kuri ya kuri na go sa kwa di tsam ji ka ke ma ya ba go ma tsuno krimisa anamu tuye de no kwa platform 10 of South Africa no o we grense ya no kono si no kurin seta na una kae a go di ya ba tloga no a ya ba te go di te mo de kwa ke ka a ba si sire ka hi se na kota e o tumo ku ima ka go tsa se nkuma nwa go ga ke tsa nwa go kungu go tsa kwa de ka ma krim sa tsa sina se mo sa kwa de ta ma tsuno to si ho he nwa go go ga e ta go go kyare mthamo nwa ta serem ka ke ha go je hen konte a ba se bere gateng e kwa go a go e tsuno nge go e se ke hi se na ditino nge ke te ya mo a ba se tana a go re dzike te ke go di sino che ka nya go tlhong tsa go wa go tsa go tla ita ma hi se ne we o bona a ba se go ete mo tono tsa nyam tati se re go tama tsuntsa a tlousa no a ya ne ya renge go ana February tsa nyam go a tsuno tle wat kuya den kuni ani ore kitama ya mun to tot asere si tati ahi ka tati ho si o ahi ka tati kara ho hin ko ya aya tati no asere gwin a hoste ni hika ta aba si ho ji de mo tin tsana kara kiri ke ka ta aba si ya ku te tati ta ji program de aba si kam ko ya mse na hota no musa kom tati ji de ke o

Kom ik ga eigenlijk amokon 49 minute heen je kwa ha onorten 7 o en 9 xka fm siki no program te o gesun nge avasika kam ko tsoga toa ta ke gatin avas go tso ani tsa kunkun ta kom o itite se gere na go sa ga so en yang noga ya 9 minute e ya kwa 9 iri am to 9 iri siki to program he toa en go ga o go Ana kwa kha yetamani yo tuan kwa kwe e.

0: Extra FM.
1: Kota kuri na kwa ya tiyo.
0: Te namo na klare mutako.
1: Te kwa uka he, nako yako kia hidi.
0: Tia, nako kia hidi. Kai
1: Extra FM. Ya tiyo.
0: Tem dom kwedi ma. Te kum oto. Stasi.
1: Yigeru ni mahamu. Nguema ya kwa da te stasi simu.
0: Kuri katima. Extra FM. Teu kwete odomsi kum ohe.

mushi ame ya khona mathum ka ko mate ta ko un to gwa kwe un ko te hi khaka kuri a un wa hi ta ko gwa kwe wo nya te twa ta khole nu tu gwa kwe a shi un wa hi tu gwa kwe un wa kwa te nu a shi ko te te te te no a shi ko kam a wo wa a ta ka khanda te am kuri ta khon ra shi ki shi nga ma ka na kwa te Tik ay unwa hai am ka kum anu na ta hai ti hu nya na hai. Ta khu na hai e ya ta si ya kwa wu. Tu e hai ngui sham ta e kwa kwa. O he a ta mi ya kwa ten khana te, khana te, khana te, khana te. Khasha kwa ya ma unwa hai. Khasha kwa ya a hin sham un e hai kwa re kwa a a ti unwa kwa be. Sham un sha. I'm not going to be able to do it. Jorunuke, I heard in the right arm, Kurino, I'm gum, a green, I see gamma hot. I had carrying a hot. Natanya, I got it. I had gava a teho, tikoa. Hakka go, did that tikuma. She, I'm a uji book. She didn't cockum at the cash, I'll cook up more than him. I am junkie, honey, jetia. I got cockum machine. Hambe aka khamashi ya no tona de aya oka ka kuma ka ya an ay ka ya ka rena tan ka hachi ka ka rena ta ka tu ya kwata ata te hinu damashi mo gweji atai ka rena damashi mo kom no ti kha ha ka ka no ti kha ka no ti ta hundu hina cha cha shi ya damashi mo khomat kara kara kara si o khama kom na kham na jara kham di ko na ka ti ti kui di a ka ka ni ho na go je se ni ya sha ma gui nu a ki ko khama kom no ti yat ni jara ka na ho jara re e ka yi di a e ka ho na ku shi no khama ya e na e khama a ta kui khama a ta kui ta kwa te no khama kum no a ki mi ya khama shi no kha he e ko mu nu nu i da ma shi ma ya te ni she ko kha wa na kwa yim kwa ni shi kha kha kha kha kha te kha ri no a ba te no kwa kwa te ta shi he ta kwa ko ya te ni cham cha ya ngo mu kwa ko ngo kho ya te ni tu shi o sha ta nde te o kwa ta tu na sha ma kha ki kha te kru kru kru kru kru kru hi a gham ba ra ande kung ay kung asin atin ham kikate am ko mo na kahin na ata chaka sa miyam sa am ko kung komentar niya chakung ay a ti chawa o kasi kung sa manata si siyo ka uwat si kata si sa am ka kahin kasi kung kahin ako tako uya kung gu mangno mako tako no kung ay kung ati kung ano kung kaya chamo matari chagara si na ko ati jawat ko Ha ti buri no ha kaeko. Ti kaeko be. Ti ta si ati si wuta no. Ti ngam kuwa te na ha buri be nina. Ngu ngam kwa te na uin kum. Asi hikari kara ko tawa kwa hiya kwa ne ya aba te ni kaa kara kwa te. Ta ka ngam kwa sa ham kwa kwa te kwa te kwa te si uya kwa te. Kunga sa sa ma kaa te. Ta kuna sa sa ma kaa kuyo si choma kuu. Nina tawa te nina ntua kheri kwa ntua ma ntua ma ntua si kuri. Ta kuno kwa ma kwara na hu ntua mko tao kwa ngu mko tiko cheka kara hukwa. Si ya kwa ina gu ya te nina ngoko ta kuno gyane gyane gyane gyane. Na ta sha unhe. Sha mwa inu ahe che hen kwa ya. Hai kwaren kwaren kakasha kuma inu gaba asi kuma kwa te kuro kwa ya kawe. Ta khuna kha ya kwa shi ya kha khuru no a joru na kha kha kha ti khari ni gama ma khuma khuna kha ma khari ni kha a bana kwa a kyare na he ma han jore ni kho hari ha ata ye be ne he ri
kono ka ko mata na te na ai ama ko mata na ai a un wate ta a wate khuri ate ti e kun

exka if mkawa wala ngo ipango mtene kuchu au ngo program ngo se uzi se ka ke radu kwe sida ke wala ngo kwa nga dege ma sida ke kawa elve kama season 5 ta khamanite ke wala mtene chong ngo bang kwe uzi se ka ke radu ke mtoto kwe au ngo wala ngo kwe uzi se ka ke wala ngo kwa nga ke ma sida ke kawa elve kama nekhen di harta khamanite ta kwe le kwa program ke mtoto kwe au ngo wala ngo ngwe sa ko ji se ka ke wala ma ji cha kwa nga ke ka ya tuwa kai si pang ngwe kai kwa ra do kwe si le kwa ngkan ngwe si ba yin na twin da ka minute ma ngwa ta ngwe le ngwe ten ho ji ta ba kwe sa ko ji se ka ke ra do kwe si le ka ru se ka ya tu ka kai si pang ngwa mtoto kwe a ngwa ka ya wala ji cha me ku ba se ngwa ne khe a de ji ke kwe mta chong ngwa kwa le ka wa aman ngwa pala pala nga ko koma wa ji ke mta chong ngwa lang kwe sa ko ji se ke ngwa ma so ten du to ngwa wa lang